نو یو احتمال داره چې په الیه کې دا ضمیر ابراهیم علیه السلام ته راجعه ده، لعلهم الیه یرجعون، شاید چې دا خلک ابراهیم علیه السلام ته رجوع کی که دا تا مات کړي که دا چا مات کړي. نو ابراهیم علیه السلام دا یو بت مات نه کړ چې دا خلک ما نه بیا تپوس وکړي چې دا چا مات کړي دي یا دا دې ولې نه دی مات کړی، دا دې ولې داسې کړي دي. نو په دې طریقه به د دې خلکو ذهن ته زه خبره ورواچوم چې بېوقوفو د کاڼي عبادت مه کوئ، نو دوی په خپله بېوقوفتیا به خبر شي. دویم احتمال داره چې الیه یرجعون چې دا بوتان ټوکړي ټوکړي وویني نو عقل به ځای له راشي چې دا بوتان د عبادت قابل نه دي، نو د ابراهیم علیه السلام دین طرف ته به رجوع کی، الیه یرجعون دین ابراهیمی ته به رجوع کی. الیه یرجعون ابراهیم علیه السلام ته رجوع کی. دویم احتمال داره الیه الی دین ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام دین ته به دا خلک رجوع کی چې دا کاڼي ماڼي هیڅ د کار نه دي.

بی برکت وی چې پکې سرتور سر زنانه ګرځي که کوریو که کلیوی که بازاری نو سرته چې وي هغه ځای کې د الله د رحمت فرشتې ني بی برکتی به راشي. نو ابراهیم علیه او فرشتې لاړلې او د اور منځ ته ورګزار کړ. اوس د اور منځ ته چې یې ورویشتلې کمیس یې ته ایستی و او لاسونه یې ورله تړلي و. نو د اور په منځ کې هغه رسۍ چې په کم باندې د ابراهیم علیه السلام لاسونه تړلي دي هغه د اور اوسوزول. خو ابراهیم علیه السلام ته نقصان نه ورکړی ځکه الله ورته قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. الله وی موږ ویل اے اور یخشا کونی بردا اے اور یخشا و دومره یخو چې و سلاما د سلامتیا هسې نه واوره شو د یخنۍ د لاسه بیا تکلیف وي. او چا د پاره علی ابراهیم. تاریخی روایاتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام اور وځي پرې اور کې پروت و اور وځي. او چا چې تپوس کړی د ابراهیم علیه السلام نه عمر کې چې ته د راحت ورځې م راغلې که ټول تکلیفونه وی زما په ټول عمر کې ما ته داسې راحت نه دی ملو شوی کم چې په دې اوو ورځو په اور کې ما ته کم راحت ملو شوی دی. الله پاک والا د نمرود د اور نه نجات ورکړی دی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. من اویل اے اورا کونی بردا یخشا و سلاما او د سلامت یاشا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې و ارادو به کیدا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. آیا پس تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ما د هغې لا ينفعكم شيئا در کولی تاسو ته داسې شي ولا يضركم او نه ضرر در کولی شي. اف لکم زه بیزاره یم افلا تعقلون. آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ. قالوا حرقوه. قوم اویل اوسوځوئ دلرا وانصروا آلهتکم او خپلو خدایانو سره امدادو کې ان کنتم فاعلین کچر تاسو دا کار کوونکې د خپلو خدایانو بدل واخلې خپلو خدایانو سره امدادو کې. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. موږ وویل اے اور یخشه ابراهیم علیه السلام ته او د سلامتیا یخشه. و ارادو به کیدا د خلکو اراده وکړه ابراهیم علیه السلام سره د بد تدبیر. فجعلناهم الاخسرین پس من اوګرځول دوی لره نقصانیان. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نت 3.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ کی کمائی لوجہ خیبر پختونخوا د یو سل نہ 50 ارب روپئے شارٹ فال سره مخ ده. خیبر پختونخوا او وفاق په منځ کې یو ځل بیا این ایف سی ایوارڈ مسله اوچته شوې ده. تیر 15 کال کې این ایف سی ایوارڈ کی کمائی لوجہ خیبر پختونخوا د یو سل نہ 50 ارب روپئے شارٹ فال سره مخ کې دلو انکشاف شوې ده. میڈیا رپورٹ تر مہا سرکاری اعداد و شمار کی ولی شوی دی چی خیبر پختونخوا تا وفاقی حکومت طرفنا قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ او بدم نے خلاف جنگ پمت کے 13-15 مالی کالو پا دوران مجموعی توگا کم زیاد یو سل نہ 50 ارب روپئے مالیاتی شارٹ فال سرماہ دے. دا کمائی لوجہ صوبے مالی منصوبہ بندی او ترقیاتی بجٹ پاندے ڈیر اثر راغلے دے. رپورٹ کی ولی شوی دی چی مالی کال 2000 یوشتم نہ تر کال 2000 او 15 پر خیبر پختونخوا لپاره این ایف سی شیئر او 1% اضافی بدم نئے فنڈ سرا په مجموعی توگا 3.5 کروڑ 90 لاکھ روپئے مختص کړی شوی چې په دغه مدت کې صوبے ته 3.5 کروڑ 50 لاکھ روپئے موصول شوی دی. د وشان په مجموعی توگا 1.95 کروڑ 90 لاکھ روپئے شارٹ فال ریکارڈ شوی دی. رپورٹ کی ولی شوی دی چې بدم نئے خلاف جنگ لپاره مختص 1% اضافی فنڈ هم په مکمل توگا نه دی ادا کړی شوی دی. لوجه سیکورٹی نه متاثره صوبے مالی مشکلاتو کې اضافه شوی ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د بنو یو ورځینی دوره کړی د شهیدانو کورولا ته تعزیت کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د بنو دورې په دوران فتحیل پولیس واقعي کې شهید شوی پولیس اهلکارانو کورولا سره ملاقات کړی دی. شهیدانو درجاتو لپاره فتحخوانی کړی ده او لواحقینو سره یې تعزیت کړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی د زخمی اهلکارانو عیادت لپاره هسپتال دوره هم کړی ده. هدایت یې کړی دی چې زخمیانو ته د په فوري توګه بهترین طبي سہولت فراہم کرے شی. سہیل افریدی ولی دی چې خیبر پختونخوا پولیس د بدم نه خلاف بے مثال بہادر مظاهره کړی دا عوامو ته هم خپل حقوق او امن لپاره ودریدل پکار دی. سہیل افریدی ولی دی چې مسلط شوی پولیس صوبے د بدم نه سره مخ کړی دا شهیدانو قربانی به ځکه کې نه صوبے کې امن جوړول حکومت اولنۍ ترجیح ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا ولی دی چې صوبائی حکومت او پولیس د بدم نه په نره مقابله کوي، د هر خی فیصله مخالفت کوي چې عوامو مفادات او صوبے امن خلاف وي. د حکومت او اپوزیشن په منځ کې رابطې شوې دي. حکومت اپوزیشن ته مذاکراتو دعوت ورکړې دي. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن لیډر محمود چکزئی ته ملاقات پیغام ورکړې دي. وزیر اعظم اپوزیشن لیډر ته وزیر اعظم دفتر یا هاوس کې ملاقات دعوت ورکړې دي. میډیا رپورټ تر مها محمود چکزئی وزیر اعظم دفتر یا هاوس کې ملاقات نه معذرت کولو سره غیر جنبدار ځای باندې ملاقات تجویز ورکړې دي. محمود چکزئی وفاقی وزیر رانا ثناء الله کور باندې ملاقات باندې امدګی ظاهره کړې ده. میڈیا رپورٹ کے دا ہم مولی شوی دی چی حکومت او اپوزیشن پا منس کی رابطے 13 ہفتے شوی دی. ملاقات کی سیاسی صورتحال اسرا چیف الیکشن کمشنر او ممبرانو تکرورائی باندے با خبر کی گی. خیبر پختونخوا کې د تیز طوفان او بارانه لوجه سلور تنان په حق رسیدلی دي. 14 زخمی شوی دي. خیبر پختونخوا کې د طوفان او بارانه سلسله جاری ده. 13 ورځ نه شوی بارانونو لوجه سلور تنانو ژوند بایللې دي. 14 تنان زخمی شوی دي. پیډي می الرټ جاری کړی دی. متاثره ضلعو کې فوری ریلیف او عمل شروع کړی دی. میډیا رپورټ تر مها د خیبر پختونخوا ضلع مردان سوابی ملاکانډ او شانګلا کې د کورونو هندکی غورځېدلو لوجه سلور تنان په حق رسیدلی دی او 14 زخمی شوی دی. پی ڈی ایم ای طرف نه جری الرٹ کی موجوده موسمی صورتحال د سبا پورې جری کی دلو امکان ظاهر کړی شوی دی. پی ڈی ایم ای ضلع انتظام یو متعلقه ادارو ته الرٹ جری کړی دی چې متاثر علاقو کې د ریلیف کیمپ جوړ کړی شي او رابطه کې د پاتې کیږي. د پی ڈی ایم ای لخوا ویلي شوی دی چې پی ڈی ایم ای ایمرجنسی اپریشن سینټر په مکمل توګه فعال دی. عوام د هنګامي صورتحال یا ناخوشګوار واقعي اطلاع ورکوي. انګو د غټي تباہي نه بچ شوې دي. لس کیلو وزنی بم ناکاره جوړ شوې دي. میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ کروانې تیز شوې دي. بلخ پولیس او سکیورټي ادارو هم خپل کردار کې اضافه کړی ده. پولیس پوښت کروای کولو له وجې ضلع هنګو غټ تباہي نه بچ شوې دي. لس کیلو وزنی بم ناکاره جوړ شوې دي. میډیا رپورټ تر مها هنګو تانا سیټي حدود سماری روډ باندې لګول شوې. لس کیلو وزنی خطرناک بم پولیس پوښت کروای په دوران ناکاره جوړ کړی دی. ڈی پی او هنګو طارق حبیب او خان ولی دي چې ریموټ کنټرول آئی ڈی محفوظ طریقې سره ډیفیوز کړی شوې دي. ابتدایي تحقیقاتو مطابق دغه بم تحریف کړی مضموم عزیم لاندې لګول شوې. بم ډسپوزل سکواډ فوري کروای له وجې په ممکنه توګه هنګو د غټ تباہۍ نه بچ کړی دی. ڈی پی او هنګو ولی دي چې پولیس غټ نفری فوري موقع ته رسیدلې ده. علاقې کې نکه بندۍ لګولو سره سرچ اپریشن کې تیزی راوستې ده. خریانو ته احتیاط کړی دی چې څه قسم ته مشکوک سرگرمیانو د فوري اطلاع ورکوي. عوامو ژوند او مال تحفظ پولیس اولنۍ ترجیح ده. خیبر پختونخوا پولیس ته جدید وسلې ورکولو فیصله شوې ده. بنو او نور حساس ضلعو کې تانو او پولیس چوکیو سیکورټي سخت کولو حوالې سره اقدامات وچتولې شي. میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ زیات شوي واقعاتو او حملو له وجې کاونټر ټیررزم ډیپارټمنټ سی ټی ټی او پولیس ته نور جدید وسله او ډرون ټیکنالوژي ورکولو فیصله شوې ده. پولیس حکامو د بنو واقعې سره بدمنۍ نور واقعاتو رپورټس متعلق افسرانو نه غوښتي دي. بنو او نور حساس ضلعو کې تانو او پولیس چوکیو سیکورټي سخت کولو حکمت عملی کې تبدیلی کړې شوې ده. اوس به ترمل او سنایپر حملو پر ځای برودی مواد او خودکش حملو په ذریعه پولیس نشانه جوړولې شي. ولی د غسرت حالو نه بعد پولیس حکام هم نوې حکمت عملی خپلولو او حساس ضلعو سیکورټي نور سخت کولو باندې غور شروع کړی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال.
3: That have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
2: ایران د امریکې مطالبات مسترد کړي دي. ولې دې که حمله کېږي سخت جواب به ورکو. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ بیان باندې ایران یو ځل بیا سخت جواب ورکړی او وضاحت کړی ده چې امریکې غیر معقول مطالبات مسترد کوو. کچیر امریکا حمله کوي مونږ به هم جواب ورکو. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل باقای امریکې غیر معقول مطالبات مسترد کولو سره ویلي دي کچیر ایران باندې جنگ مسلط کېږي هغه به سخت جواب ورکولی شي. مونږ جنگ لپاره تیار یو. ولې چرته سفارت کرائے موقع موجود وی حالت با استعمال کولی شی. ایران وزارت خارجہ ترجمان ولی دی چی ایران ہمیشہ خپل قومی مفادات او عوام تحفظ ته ترجیح ورکوی. امریکی صدر تجویز باندې ایران خپل متوازن جواب 13 ورځ د پاکستان پزری علی گلی دی. د ایران وزارت خارجہ ترجمان پاکستان په شورانه سلسله کردار ستینه کړي او ولی دی چې ته مفادات لوجی امریکای تجویزونو جواب ورکړي شوی دی. اولی بل خو ایران یو ځل بیا دنیا ته خبر درې ورکړي دی او ولی دی چې امریکای مرستې کوونکي ملکونه به ابنای خرمزن نشي پرې هودلې. کم ملک ایران باندې امریکای په بندیو نفاس کې مخکې راځي هغه باندې به ابنای خرمز بند کولی شي. د ایران فوج ترجمان بریګیډیر جنرال اکرمی دنیا ته خبر ترې ورکړی دی چې کوم ملک امریکای ایران باندې لګولې پابندیو نافذ کوي هغه به ابنای خرمز نه نشي پرې خودلې. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران جواب په مکمل توګه ناقابل قبول ګڼلې دی. ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سره جاري مذاکراتو کې پیشرفت نه کېدلو باندې سخت رد عمل ورکولو سره ویلي دي چې جنگ ختم کولو لپاره معاهدې مسودې باندې ایران جواب په مکمل توګه ناقابل قبول دی. سوشل میډیا لارو امریکی صدر ٹرمپ خپل بیان کې ویلي دي چې هوا ایران نمائندگانو جواب الوستلې خو ها ته پسند نه دی راغلی. ٹرمپ ولی دی چې مذاکراتو کې مسلسل تاهیر کیږي. ایران تیر وصل وخت کالانه امریکای ته انتظار ورکوي. ڈونلڈ ٹرمپ د امریکای سابقا صدر باراک اوباما باندې هم سخت تنقید کړی. ولی دی چې اوباما په دور کې ایران ته غټ کامیابی ملو شوې ده او ته غیر معمولی فائدہ ورکړی شوې ده. امریکی صدر ٹرمپ توا کړی دا چې ایران ته یورپ اویا کروڑ ڈالر نقد ورکړی شوی دی. واشنگټن ورجینیا او میریلینڈ بینکونه خالی کړی شوی. اول بل خو چین د امریکی صدر ٹرمپ په چین دورې باره کې هم اعلان کړی دی. چین وزارت خارجه لخوا ویلي شوی دی چې امریکی صدر ټرمپ په روانې میاشتې 13 نه تر مې میاشتې 15 پورې د چین سرکاري دوره کوي. د چین وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې دورې په دوران به ډونلډ ٹرمپ په چل نه دی. ایران صدر چې مذاکراتو مطلب هرگز وسله اچول نه دی بلکې ایران خپل قومي مفادات او عوامو حقوقو تحفظ لپاره مضبوط موقف سره خبرې اترې جاری ساتي. ایران صدر دغه بیان جنگ له وجې شوې نقصاناتو به حلې متعلقه یو اعلی سطح اجلاس په دوران کړی دی او ولې دی چې ایران بنیادی مقصد خپل عوامو حقوقو حاصل کول او قومي مفاداتو ته قوت وقار او خود مختاری سره دفاع کوي دا. ایران صدر مسعود پزشکیان ولې دی چې ایران همیشه خپل اصولي موقف باندې ولاړ وي او یو قسم ته مذاکراتي عمل کې قومي خود مختاری او عوامي حقوق مقدم ګڼي. موجوده صورتحال کې مذاکرات کمزوري یا پسپای پتوګه قتل پکار نه دي. ایران صدر د جنگ نه بعد به حلې عمل باندې زور ورکولو سره ولې دی چې حکومت متاثره علاقو کلو او عوامو ته ریلی فراهم کولو لپاره ټول وسایل استعمال کوي. دو در ریڈیو امانیٹس یا شریا چار نیٹورک ہم خبرونا دنور و ہم خبرونا وری دلو دا پر ریڈیو امانیٹس یا شریا چار کرک ٹانگو پٹا گرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رائی جزت دلوی اللہ پامان.

0: آگاہی چې کوم دا در کولی شي چې تاسو هغه پرهیز وکړئ او ستاسو دغه بیماری چې کوم ده هغه نه تاسو ته چھٹکارا نجات چې کوم دی هغه تاسو ته ملاو شي ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. تاسو آخر کله تبوس کولی شئ کوم چې اسنه بیماری کې مبتلا وي. تاسو په ډېر خلک داسې کتلی وي چې هغې غوږونه موجود وي خو هغوی اورېدلی نه شي. دغه رنګې ځینې خلک داسې وي چې د هغې سترګې موجود وي خو هغوی کتللی نه شي. دغه رنګې ځینې خلک داسې وي چې د هغې پوزه موجود وي خو هغې یو شی چې کوم دی هغه سوم کولی نه شي. مطلب اسمیل چې کوم دی هغې ته نه شي راتللی. اگر دا پتہ نہیں لگی چہرہ دا شیز چکو دا بین دس دے تے بارے کی معلومات ورتا نی وی دا رنگ کم گو گورو دیر خلق دا سی وچ دا اخ پی چکم دے موجود وی خو گرز دے نی لنشی دا رنگ زن دا سی وچ دا جب موجود وی ای خبرات ری نشی کولی لاسو نے موجود وی کار روزگار چکم دے اغا نشی کولی ددی دے وجنا پہ ہر حال کی چدی اغا شکر وکھل پکار دی پہ ہر حال کی شکر وکھل دا دی ذات ضروری کر چدا سو دا یو نعمت شکر ادا کوی نو اغا نعمت چکم دے اغا زیاتی گی ای کی امپروومنٹ چدی اغا راز کر چدا سو نا شکری کوی نو یقینا دا انسان پارا فائدہ مند نیوی انسان دا پارا اغا نقصان دیوی نو کوشش دا پکار دی چکه کومه بیماری سس په وجود کې اغا ریسنٹلی راغلی وی کدا څو دا پارا ډیر زیات کوشش نه کړی وی یا دا سی بیماری ته چاغه دا ډیر وخت نه په وجود کې موجود دا اغه تاسو ډیر زیات تنکړی یی تاسو اسلام آباد پوری تلی یی په خوره پوری تلی یی مانسری پوری تلی یی ایبټ آباد پوری تلی یی یا دا غرنګ نور چکو میسي می دی تاسو اغه پوری تلی یی او خپل د مرزونو نه نا امید شي وی نو یو ځل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته په دغه غرض باندې راشي چې الله تعالی به موږ شفا راکړي نو یقینا تاسو بالکل رات کلی شي او تاسو د ټولو مسلو حل یا د ټولو مسلو علاج یا د سمره بیماریانو چې کوم ما ډیسکس کړلې دغه بیماریانو علاج سره سره نور چې کوم بیماریانو دي ځینې بیماریانو داسې دي چې کوم په مایک باندې نشي ډیسکس کولی هغه بیماریانو علاج چې کوم دی هغه هوا په درمان هومیوپیدک سنټر کې هغه کېدل شي. نو بالکل تاسو رات کلی شي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې درمان هومیوپیدک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي او سره سره په پروګرام کې هغه هم موجود دي. تاسو کالز بوم شاملې کی تاسو میسجز دا به هم د پروګرام ایسا اغا جوړو خلم به باید ډاکټر صاحب طرف ته زو هغه سره بس تړي مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایم خو دا ډاکټر صاحب دتلو نمک کی یو زله تاسو بیا وایم تاسو زموږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی. کوشش دا پکار دی د ښه الفاظ انتخاب پکار دی د مثبت الفاظ انتخاب چې کوم دی پکار دی پازیټیو سوچ کوم دی هغه کول پکار دی داسې الفاظ چې هغه لکه غیر اخلاقی وي هغه په خلکو باندې بد لګي چې هغه یاره هغه کور کې مطلب زموږ زنانه اوري دغه رنګ زموږ کوم مشران چې دی هغه اوري ټول یو ځکه کوم دی په شریکه باندې ناستو دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري پروګرام چې کوم دی هغه زموږه از دکړ کوي کچره موږ داسې الفاظ انتخاب کوو چې هغه غیر اخلاقی وي هغه خلکو باندې بد لګي نو هغه چا باندې بدونه لګي ځکه چې یو کس بل ته وګوري چې یاره د کس خبره وکړله دا خبره ټیک نه و. نو کوشش دا پکار دی چې داسې الفاظ نه به ګوریز لازما کول راځي او چې دا زموږه رولز اینڈ ریګولیشنز دی پالیسی ده ته دې به خلاف ورزي تاسو هغه بالکل نه کوي. نو بالکل چې دغه کم انسټرکشن تاسو درکول کیږي تاسو ته پاره مو فائدہ مند وي موږ د پاره چې کوم دی هغه فائدہ مند وي نو کوشش دا پکار دی په دې باندې عمل ډیر زیات ضروری دی. نو ډاکټر صاحب درته ځو هغه سره سړی مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے ٹک ٹاک
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چدا سے بہم بالکل ٹک ٹاک ہے
1: بالکل جی بالکل فرسٹ کلاس اے ون وای کنا سنگ لا دے
0: من موسم چ کم دے ڈاٹا سے زبردست ہے تمام مکیل موسم تبی
1: موسم ہم ډیر زبردست ہے او چ کم دے لیکچر میں ہو رہے تو بس لیکس کی پاکستان کم لگے دل
0: ہاں بشو
1: ما کم موزیوں کو
0: جی جی
1: یو نے لیکچر راگا لے نو بس اگا میں ہو رہے تو او دیکھ رہا خوب ہم راہی اصل کې زموږ د هومپاتي داسې یو فیلډ دی ګر
0: جی جی
1: چې دې کې به هر ټیم اپډیټډ اوسېږي
0: اگزیکټلی
1: او بیا داسې داسې کیسونه چې هغه بعض وخت د انسان د سوچ نه بهر وي
0: بالکل جی
1: نن یو ډېر میډیکل کیس را سره الله کریم ټیک کړي او داسې کیس چې لکه اکس و هم ډېر غریب
0: جی جی
1: او ډېر زیات مشکلات سره مخ وو اگر چې راست ما سره دومره پیسې هم نشته چې لکه زه خپل علاج وکم او کله کله داسې وي چې بعض خلک انتهایی مجبور شي
0: جی جی
1: بس غریبانان سره ویلې نشي کنه
0: سفید پوشي کنه جی
1: سفید پوشي بالکل نو یقینا کزه کیس تن حیران وم چې کله ما داګه د پارا لیپ ټاپ کی میډیسن روښته
0: جی جی
1: او بیا ما ته ورکړه نو تقریبا 10 نه 15 منټ کې اگر مریض دومرا زیاد خوشحال او دومرا زیاد خوش چه زخپل حیرانم چه کلا کلا اللہ کریم انسان تا داس شفا ور کی چه زمون دا سوچ نا بہر خبر وی
0: جی جی
1: حالان کی اگر غریب دیر زیاد چه کم دے بلکل مایوس ہو نا امید ہو چه را زبا ٹک شم که ٹک بنشم او

0: اگر نشی کول یا داګه دا پاره کړه ډایګنوزس او شین بیا داګه دا پاره هومپاتیک میډیسن سلیکشن چکم دی اگر دې غاری بیا سلیکشن نه پسته چکم دی داګه دا میډیسن پوتنسی چکم اگر بیا سلیکټ کول اگر بیا ځان لیو فن نه پوښی کنه نو دا معمولی خبر نه دی دا ډیر مهارت نه پسته راځي او بل دینو علاوه دې چکم دا خبره کوي کنه نو زمو استاد اسلام آباد کې چکم دی هغه سره تقریبا 15 سال شاګردی کړی دی معذور ماشومان حواله سره
1: جی جی
0: ٹھیک شي نو دې مختلف قسمه معشومان الحمدللہ اللہ پاک مسر ٹھیک کری دی
1: بالکل جی یقینا دغه سرزمین رول کم جمع د کال کړو د ډاټا سره خبرونه بغا مستفید شي به بالکل سبا تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته غو راتللی شي او ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره خپل خبره هغه براه راست هما هغه کول شي او یقینا تاسو به شفا چکم دغه ملاویږي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0347 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 زید پروگرام کې ته هر کله ستړې مشي په خیراله وایو
2: مننه
1: زید ته خی
2: خیر
1: خیر حالات واقعیت خدي
2: خیر
1: جی زید ډاټا سیب نه پوښتنه لرې جی پوښتنه وکړه پلیز
2: ماما نه دا سي ما ذکر نه ته بار ازي اصل لگا لگا
1: ها لگا لگا
2: او استر کې نو سره تل کیدا ګولای
1: استر کو د هر ما ذکر دغه مسله وی کې کله کله چې داسې راشي
2: دا درې مرز دا ته به ګان به سره هغه استر کې ګرو ځان دا
1: کوي ها ته به ګان لگا لگا کنه
0: به سره یخ نشته کنه
1: یخ یخ دلو سره کې کنه
2: او
1: یخ دل کې کنه
2: او
1: دا خوځه د یخ وبنه دي سکلي
2: یخ وب سکلي
1: سیدا رېډ ته وکی د ډاټا سیټ په دې باندې خبره کوي ها
2: سیدا
1: ډېر مونږ کو زید ځن خو نو ډاټا سیټ سره څه زیاتې شهره دی ولې ناراضي دي ډاټا
0: تا جرمان سیټ د سیدا چې بازو کا دې ته پیریډیکل فیور وې
1: جی جی
0: یو خاص ټایم سره چې کوم دی راځي اسپیشلی دا زیات تر ملیریا کې او ملیریا چې کوم دی یو خاص ټایم سره دا ټایم پیریډ وی داګه سره چې کوم یا خپل فیور سپایک راځي ٹھیک شه
1: جی جی
0: هغه سره دا شي کې دیشي او نن سبا چون کې تاسو ګورئ دا ماشیم ډیر زیات دي د سره سره چې کوم دی د ډنګي هم
1: خطرې وی کنه
0: بالکل خطرات سی واشي په دې رزو کې چون کې ماشی بیا ماشو کې چې کوم دی ډنګي ماشه نو اکثر دا واغې د وجنم دا قسمه ایشو راځي به هر حال دی لپکار دي چې رد دي چتا لند ورسا سوګ ډاکټر وی نه غل لار شي خو چې پشاد دي چې قابل ډاکټر وی
1: جی جی
0: ٹھیک شو چې هغه دا ټیسټونو کې دایمه مطابق دایې په انګي کې دایې پرانا کې ورتا بیا ټیسټ دا سوري ټریټمنټ شروع کې
1: بالکل جی یقین دا زمونږه ارور زید کوم چې په کار کړو د تکوډ نه د ډاټا سره خبرونه راغ مستفید شي تاسو هم کال کول شي ایس ایم ایس هغه هما کول شي کالینګ نمبر زمونږه 0301188999 باندې او تاسو ایس ایم ایس هغه په 8583 باندې با تاسو ایس ایم ایس دغه پروګرام یې هغه جوړیږي کال ته زګوم سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم سره دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبر کوم
3: جی دا باندی ګون علی محمد خبر کوم جی
1: جی علی محمد صاحب تاسو خو یې حالات واقعیت خدي
3: یار من ګون جی خیر خیریت ته خپل وای جی خیر تاسو برابر یې
1: بس تاسو دعاګان دی علی محمد ډاټا سیب نه پختن لری
3: او جی ډاکټر سیل سره پختن کوم جی
1: جی جی پختن وکي پلیز علی محمد تاسو زما आवाज اوري
3: آجی ڈاکٹر صاحب زما یو ماشوم ډیر هغه لگا ډیر بیمار دی کنه
1: جی جی مسله ورته څه ده
3: او هغه داسې چې ڈاکٹر صاحب هغه می بوتل یو تبات کې میوم لگا داخل کړي وو دی هغه لگا دا یو سټ لگا کار نه کوي کنه
1: جی جی
3: او
1: عمر سمره دی
3: ګلتا د سندیب ڈاکٹر
1: عمر دا
3: مسئلہ شو دا

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وبالوالدين إحسانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمن اف ام 88 شريعة 4 بتا جرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتاون سرا دی یو لسنا تر دو لسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اوری پروگرام کی تاسو مونگتا ٹیلیفون کولی شای 0309-711-8899 منی 0309-711-8899 دی نمبر من تاسو مونگتا سر رابطہ کولی شای دی سرا 0997-310-400 دی نمبر من ہم تاسو مونگتا سر رابطہ کولی شای دی سرا سرا تاسو موږ سره رابطه کولی شئ زموږ د میسج په ذریعه باندې هغه طریقه کاریات ساتئ تاسو به خپل موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته هلته به آر ای بي ولیکئ بیا به لوګنځي خالي پرېږدئ خپل نوم خپل د ځای نوم به ولیکئ او بیا چې کوم سوالات کومه خبره تاسو ته پوښتنه غواړئ هغه به ولیکئ او به موږ ته راسنډ کړئ موږ به کوشش کوو چې تاسو ته د هغې جواب هغې خبرې مشورې حوالې سره موږ تاسو سره مخاطب شو په دغه پروګرام کې دننه دننه ګران اوریدونکو 4K کاسمیټکس کریم مختلف قسمه پروڈکٹ تاسو لري چې هغه کې بیبي سوپ ته دی وړو جات کو دی پاره صابون کله چې دی صابون سره وړو جات کې لمبې نو دی اغه سترګو منسوځي دی اغه دی جل حفاظت کیږي او اغه جل چې دی بکټیریا نه دی خارخ نه دی دانو نه دی ګرمکو نه او نور چې کوم وړو غټ مرزونه دي اغه نه دی غیر جلد بالکل محفوظ وي اختر سره مده وړو جات کو خسته کیږي صفاکیږي ور سره هم ادي سره سره جلد دی پاره ډیر زیات خو او بهترین صابون دی کلونجی صابون دی او اکنی صابون دی چې کلونجی صابونه دی پورا جسم حفاظت ته پاره د قشانه اکنی صابون دا مو پورا جسم حفاظت ته پاره دي سر لمبي لمبل دا ډیر زیات خو او بهترین کار دی د تاسو استعمالول شي دي سره سره غاخونو پودر دی دی غاخونو دی صفائی دی پارا دی غاخونو دی مضبوطی دی پارا پورا خلی دی صفائی دی پارا دا متاسو استعمالو لشای دا بتاسو تا پا 130 روپے منی دی مخسن شاہ دکان کی جیل مور سرا درمان ہسپتال سرا بالکل مخامخ ملاوی بالکل خواہ کی ملاوی گی دا تاسو اغسط لشای جی نن سبا چونکہ موسم بدلی گی نو دی خلکو خپې لاسونه دا وغیرہ ډیر زیات چوي نو دې لپاره کولډ کریم دا عام نارمل استعمال دي دي لکه څنګه چې موږ کور کې وسلین او بل شی لګو دي خپو حفاظت لپاره یا دي لاسونو حفاظت لپاره نو دا کولډ کریم چې دا ډیر زیات خو بهترین کریم دي دا چې کوم دي دا تاسو هم استعمالول شي دي دې سره سره فیشل ارجنٹ فیشل دی جی دا تاسو استعمالول شی یو دم ځان تیارول دی پاره اغه زنانه چې هغه اچانک چرته روان شي او یو دم تیارې کینو دا تاسو ما استعمالول شی جی شیمپو دی جی دی ویختو مضبوطی دی پاره دی ویختو صفایي دی پاره دی خشکی خاتمه دی پاره دا تاسو استعمالول شی دا مو تاسو د محسن شاپ دکان کې استعمالی کیږي ویختو چې چارغړی یا دی چا ویخته ورغختی وی نو تیل دی کدی چا ویختر غختی وی نو دی سره هغه ویخته چې دی هغه دوباره راخیږي او کدی چا ویختر غړی غختلو ته قریبی نو ان شاء الله العزیز دی سره به ویخته مضبوط شي تقریبا 70 قسمه جڑی بوټی چې هغه په دې کې استعمال شي وی دی او دا ویختو دی پر ډیر بهترین او خ تیل دی تاسو هم استعمالول شي چې سټرابری فیس واش دی اکنی فیس واش دی دا هم تاسو استعمالول شي چې سټرابری فیس واش دی مخ حفاظت لپاره عام مخ لپاره دی مخ صفایي لپاره دی مخ خوبصورتي لپاره بالکل دا قشانې کار کوي لکه بهترین او خ صابون چې کله څنګه کار کوي دا پیو ډیر خو بهترین پیکینګ کې تاسو ځان سره ځي توړلې شي ګرځولې شي اکنی فیس واش چې چا په مخونو باندې دانی نو هغه دا اکنی فیس واش چې دی هغه لګولې شي په 350 روپې باندې ودا تاسو ته د محسن شاپ دکان کې ملاويږي دي دې سره سره اکنی کریم دی چې چا مخونو باندې دانی وي یا د هغه مخ چې دی هغه باندې ګرمه کی وي یا رنگ چې دی خراب شي وي تور تور داغونه پیشي وي نو دې لپاره دا ډېر زیات خو او زبردست کریم دی دا تاسو استعمالول شي بیوټي کریم دی چې الله رب عزت مخ خوبصورت اخیسته ور کړ دی خو هغه دا غواړي چې زما وخت سره حالات سره او بیماریانو سره او موسمونو سره خراب نشي نو دا دې کریم استعمال چې دی دا تاسو ډېر زیاته فایده راکړي دا هر څه تاسو ته ملاويږي د محسن شاپ دکان کې دي

حاجی ګران اردوونکو تاسو ری ریډیو امان اف ام 3.4 ټاګرام پروگرام تاسو د 4K کاسمیټک سکرین په 52 سره دی یو لسنا تر 12 بجو پوری پر ریډیو امان اف ام 3.4 ټاګرام باندې او ری بټا د کی تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې 0309711899 دی نمبر باندې موږ تاسو سره رابطہ کولای شئ نمبر یو ځل بیا ورې 0309711899 دی نمبر باندې موږ تاسو سره رابطہ کولای شئ جی دی سره سره تاسو ته میسج را لګلی شئ دی په طریقه کار یاد ساتئ خپل موبایل کې بلار شئ ریټ میسج تا التبا آر ای بی ولیکئ بیا به لګونه ځی خالی پریږی دی او بیا چې کوم میسج تاسو لیکل غواړئ هغه به ولیکئ او په 85 83 یعنی 85 83 منچ دی دا به تاسو ته راسند کئ منګه با کوشش کو چې تاسو میسج خپل پروګرام کې شامل کو جی اگر نور دن کو دی پروګرام په اولی حصہ کې څنګه چې منګه په خاصو موضوعاتو باندې خبره کو نو نن چې کوم خاص موضوع باندې منګه خبره کو هغه دا ده چې یو مسلمان لدا جایز نه دی چې غبل مسلمان لسه تکلیف ورسی دی پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه دی په ترمذی شریف کې دا حدیث راغل دی دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولنے مومن دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولنے مرگرے دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داس یار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داس غمخوار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داس عاشق چې دا خپل هر څه په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربان کړو یو ځل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د چاندی اعلان وکړ چې چاندی ضرورت دی دا راړی نو ټول خلکو چې دی چا د کور نیم سامان چا سه چا سه او دی ولګېد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل کور هر څه چې دی هغه واغستل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپو کې کېښدل تر دې پوري چې د روایت مطابق چې خپل هغه د بدن کپړې چې دی هغه واغستې ورې کړې چې زما محبوب چې کوم دی هغه د معنا سیشی غوښتل نو زه دا څنګه ځان سره کېږدم او هغه هر څه چې کوم دی هغه ځان سره کېښدل نو دا هر څه چې کوم دی دا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مینه محبت کې پیغمبر علیه السلام ته تاسو کو چې تا کور کې شي پرې خده کرا نو یې دی الله رسول استاو دی الله پاک او ستا نوم می پرې خده نور می کور کې شي نه دی پرې خده نو هر څه چې دی اغا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه کې هغه لوټاو کړ دی خپل کور دغه پرې خده په هغه دور کې دی تاریخ مطابق او دی روایت مطابق په هغه دور کې دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ریخم دکانونو او یونا پینزش پک دکانونو چاگے کہ با خالص دے ریخم و کپڑا خرس دے ریشم و کپڑا چی دا ریخم چورتا مگا ہوئی دے غی کپڑا چی دا آغا با پا آغی کی خرس دلا اس گورا نن سبا بٹکرام سم رغت بازار دے خودے کہ دس یو دکانو میں نشتی چاگے کہ خالص دے ریخم و کپڑا چی دے آغا منتا ملا ہوش یو دکانو میں دسی نشتی دا غٹ غٹ دکانو نشتی دے کہ کدے شی اسوٹ نمی خدا سی نشتی چې پکې 500 شپېته 200 300 500 سوټونه پرتی یو دکان د سی نشتی زمنګ په دې دغه کې زما دی فهم مطابق زما دی دغه مطابق پندای کې د سی دکان نشتی چې هغه کې ملاویږي خلک په بټرام کې نشتی په مانسیره کې نشتی په ټاباد کې نشتی چې داسې یو دکاني چې هغه کې خالص د ریخمو کپړې ملاویږي او په هغه دور کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شپک دکانونه هغه د ریخم و دی کپڑو نه تاسو سوچو کې چې هغه د دور کې بدی سومره مالدار او دا هغه هر څه هغه سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپو کې کی خده کله چې هجرت کو راته نو یو اوخو ور سره او یو درې چې کم کور هغه نورې شینو او هغه هر څه چې کم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مینه محبت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین په نشر او اشاعت کې او په دین په تبلیغ کې چې دی هغه هر څه چې کوم دی هغه واغستله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مرګرو منی دی پیغمبر علیه السلام په مشن منی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خاندان منی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات منی هغه هر څه چې دی هغه قربان کړل او بیا الله رب العزت هغه فضیلت ورک په دنیا کې او په آخرت کې ما چې دغه باره کې باقاعده فرشتي وراتلې ده ته سلامونه کول نو کله چې انسان ځان دی پیغمبر او دی نبی په محبت کې انسان ځان خاوري کې نو الله رب العزت چې دی اغله بیا ډیر زیات بلند مقام او مرتبه اغور کې دلی مثال دا سي دی لکه یو دانه ده هغه که چا ډیر زیات شیشي یو خسته بوتل کې کېښدله هغه به سومر پرتی پرتی خراب بشي ضایع بشي ختم بشي تر دې پورې که هغې له چا د سرو یو غټ او خسته لوښی جوړ کړه د غنمو یا د جوارو دانې له
یو ډیر خسته او زبردست لوخي ولدي سونی جوړ ک دي چاندي جوړ ک دي سرو زر یو غټ خسته لوخي ولا جوړ ک او راپاسې پی هر قسم هیری او جواهرات پی راپاسې ولګول او دا دانه پکی کی خدلا دا دانه به سومری خدا دانه به بیکار شي زای بشي ختم بشي او اخر چې دا به بالکل اړو اړو شي یا به پچنجي ولګي ختم بشي خود دقه دانه کچرته چاوا غستلا او زمکه ته وغرزوله زمکه یو کانستا غشانی ورته وغرزول کادی ورته وغرزول او دغه دانه چې دا دای اغه زمکه کې چې دی اغه او غرزوله نو ان شاء الله العزیز لګو مرستو به دقه یو دانه چې دینه بد بدری سو دانه شي یو دانه چې دا دینه بد بدری سو دانه جوړ شي وي او دا دانه چې دی دا با لکه ډیر زیات فصل بدی کړي او دې ته به انسان نفیده ورسین دقه شانی دی الله پاک او دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت دی.

دواړه یو شانی یو ورو خپل باړی سره محنت کوي هغه ته کاد وغورځي ګوټ ول کوي کنی په ټیم منی او د اوبو تنظیم ورته کوي هر هر څه ورته کوي نو دی هغه غنم چې دی هغه د خسته غړ غټو شي نو غنم هغه ته پاتې شي او کم چې بوستي هغه دغه ساوري وخوري او کم کس چې خپل غنمو خیال نه ساتي نو هغه د قشانی خراب شي د قشانی تاسو سبزی ته وګورئ دوه کسانو به یوځای کې اوږه ناله کړي دوه کسانو به یوځای کې ټماټر مرچکه دانیال بلبل شي نال کړي دیو به خو زبردست او خسته وشي او بل چې دی هغه به هغه شانی ونشي نو دا ولې دا دی وجنا چې انسان دا د دې وجنا چې انسان څه دی کې محنت کوي نو محنت سمراو دی محنت میوه چې دا الله رب العزت ورکي دنیا کې فیصلی چې دا په محنت منی دي د دنیا فیصلی چې دی یو بل خبره تاسو ته وکړه چې د دنیا فیصلی دا مې ایمان منی نه دی ګوري د ایمان اصل مزه دی ایمان اصل چې کما حلاوت او دغه چې کوم میټاس دی خو به انسان کې انسان ته اخرت کې ملایويږي لکه مثال کې تور پر منګه دا خبره وکړه چې دنیا کې دی ایمان منو مې فیصلی نه کیږي لکه اوس دوه کسان دی غدواړه پیو سکول کې دي یو دي سره هندو دی او یو دي سره چې دی هغه مسلمان دی هندو بچی چې دی هغه سار مالی پاسي خپل سبق یاد کی په ټیم باندې سکول ته لاړ شي بیا چې کله چټی شي هغه خپل هوم ورک وکي سبق یادی محنت کوي او بل چې دی هغه صرف سار مالی وختي نه پاسي موزو کې بیا تلاوت کې خپل د سکول کتابونو سر لاس نه لګي او بیا چې راشي بیا خپل نور کارونو کې لګي دي چټی نه رسته دی څه کار نه کوي سکول کتابونو سر لاس نه لګي نو کله چې امتحان وشو نو امتحان کې د الله رب عزت یو قانون دی هغه کس په پاس کیږي چې کم کس محنت کړ دی کم کس په خبرې باندې ځان پوه کړ دی په دې بنیاد باندې څوک نه پاس کیږي چې دا جو مسلمان دی الله پاک پوهیږي دی بزه پاس کما او دا بل کافر دی دی بزه فیل کم نه دی الله رب عزت فیصلی چې دی هغه په محنت باندې دی د قشانې دوه کسان دی هغه تاسو سیمته وغورځوي یا خورته وغورځوي نو کم کس چې محنت کړي ځان له لامبو زده کړي هغه به نو ډوبیږي او کم کس چې محنت نه کړي ځان له لامبو نه زده کړي نو هغه به ډوبیږي دا سین چې دی ته نه ګوري چې دا ما کې مسلمان راغی او کافر راغی نه هغه دی ته نه ګوري د دنیا فیصلی چې دی دا په محنت منی دي کم انسان چې محنت کوي الله رب العزت اغلا د محنت غټه درجه غټ ثواب غټ مقام او مرتبه چې دا هغه انسان لا الله رب العزت په دنیا کې ورکړي دي نو دی وجنه موږ په کار دا چې موږ محنت وکړو محنت چې دی هغه یو ډیر اهم او ضروری شی دی محنت نه بغیر انساني زندگی چې دا بالکل ناکامه ده محنت نه بغیر انسان که څو غواړي محنت نه بغیر دا یو نوړی چې تیار پرتی نو دومره د انسان خولې ته نږدې لبه کم از کم لاس وینځي او هغه د غنمو نه په ډوډۍ به ماته بیا به هغه سالن کې کته کوي بیا به خولې ته وړي او بیا به پیغاښونه وایي نو هغې نه وروسته چې دی هغه به میدې ته ځي او طالبه فیده راکوي نو محنت چې دی دا یو ضروري او لازم شی دی دا انسان نه پکار ده چې انسان چرته ومه دی محنت هغه لاس چې دی محنت هغه انسان له چرته ومه پرېښېدل نه دي پکار دغه د وجې نه منګه خبره کوله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو حدیث دی دا بیانوي.

دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث مبارکہ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو حدیث دی اغا فرمائی چھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من زار مؤمنا او مکر به چھ اغا سڑی من لعنت شوی دی چھ اغا یو مومن لتکلیف ورکی یا یو مومن سرا مکرو کی اغا سڑی چھ اغا یو مومن لتکلیف ورکی یا یو مومن سرا سدوکا فراد مکر او خیانت دا مومن سرا اوکینو دا انسان چی دے دا ملعون دے دا بد دے دا لان دے انسان دے او دا انسان چی دے دا زندگی چی دا اغا انسانیت تے پارا خن دا پا دی حدیث کی پیغمبر علیہ السلام منع کردا چی انسان لدا ندی پکار چی اغا بل انسان لا تکلیف ورکی دا قشانی دی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو حدیث دے یو زل پیغمبر علیہ السلام زمگا خواہ کی تیر شو او سکسان چی دے غالتا ناستو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو چی اے خلکو زتا استونه خیمه چی دنیا کې ټولو کې خسړې کوندې سوکته او دنیا کې ټولو کې بد سړې سوکته خسړې او بد سړې سوکته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دي صحابه کرامو نو تپوسو کو صحابه کرام بار سزې کې نستو پیغمبر علیہ السلام په غلارې منی تیر شونو صحابه کرام تپوسو کو چی تاسو استونه خیمه چی خسړې سوکته او بد سړې سوکته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا تپوس وکړ نو صحابه کرام ټول خاموش چپ چا سوینه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې ځله دغه تپوس وکړ کله چې په دریم ځل باندې دا تپوس وکړ یو سړی وی اې دی الله رسوله اوخی مونږ ته بالکل مونږ ته اوخیا چې ټولو کې ښه سړی څوک دی او ټولو کې بد سړی څوک دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ټولو کې ښه سړی هغه دی چې هغه نه انسان د خیر امید ساتي او دیغه دی شر نه دیغه دی ظلم نه دیغه دی جبر نه دیغه دی زیاتی نه انسان بالکل اطمینان کیوی ټول کې خیر انسان هغه دی چې دی هغه دی شر نه انسان محفوظ وي انسان وی که خدای دی کی دی ما سره روان شه که ما د نقصان وک خدای ما ته نقصان نه رسیدی دی خدای نه ریږي هغه انسان ټول کې خدای او انسان ته دا پته ای که ما د سره زیاته وک که د نه خ کیږي نو ما سره بو کی خو بد دی ما سره نه کی چرته ما وی دا انسان چې دا ټول کې خ انسان دی چې انسان بالکل اطمینان کی سکون کی نن سبا دا سی ماحول جوړ شي دی چې انسان خپل رور منو ما اعتبار نشي کولی انسان خپل په جات کو منو ما اعتبار نشي کولی انسان په بل چا منو ما اعتبار نشي کولی نو په یو داسې ماحول کې پاتې کېدل دا یقینا یو ګرانه خبره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې هغه کس چې هغه نه انسان بالکل اطمینان کی وي هغه کس چې هغه نه انسان بالکل سکون کی وي هغه کس چې هغه نه انسان زړه کې دې سره یاره ناراضي لکه څنګه چې انسان ته پته وي چې زما د کور مخکې دا ګټه پرته ده دا نه ما پسې پاسېدلی شي نه دې مانه غلا کولی شي نه دې مانه تکلیف را کولی شي ها که زه په خپله زما ځان دله راچومه نو ما ته به تکلیف میلاو چې خو د دې ګټې سره زیست نه شم کولی نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې کوم سړی نه انسان بالکل په اطمینان کې وي په امن کې وي نو دا انسان چې دی دا ټولو کې ښه او بهتر انسان دی نن سبا حالات داسې جوړ شوي دي مونږ ګورو چې جد کې راپاسي هغه خپل مور او پلار ووجني مور او پلار راپاسي خپل جد کې ووجني جد کې راپاسي خپل په مور او پلار باندې کیسونه او مقدمات په عدالتونو کې راو دا کې چې پلار ما سردا زیاتې کړ دی او مور ما سردا زیاتې کړ دی او ورور ما سردا زیاتې کړ دی او کیسونه چې دی هغه په عدالتونو کې چلیږي یو وی ما سر زیاتې شي دی بل وی ما سر زیاتې شي دی نن سبا زموږ معاشره چې دغه دی حد ته ورسېدله نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې ټولو کې خو او بهترین انسان هغه دی چې هغه انسان نه بالکل انسان په اطمینان کې په سکون کې دی ماته یې سومنی شي ویلې ځکه چې دده پړه کې د خدای یره پرته ده دده پړه کې د الله رب العزت دومره یره ده که زه د سره بد وکړم خدای ما سره بد نشي کولی نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ټولو کې ښه انسان هغه دی اوس ګورئ دی حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا نه دی ویلي چې ټولو کې ښه انسان هغه دی چې هغه پنځه ټیمه جومات ته ځي بانګ وي دی حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا نه دی ویلي چې ټولو کې ښه انسان هغه دی چې هغه پنځه ټیمه موس کوي دی حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا نه دی ویلي چې ټولو کې ښه انسان هغه دی چې هغه سپینې کپړې واچوي او پنسي برا ترا کاږي او خسته غونې پټکې ووي او
تیلو لگ

وی خوشبو لګی خزانه ناغه ده چې غرض شپه په جنماز باندې ناشته ده او مزونه کوي او نفلونه کوي او تهجدونه کوي فلانی مسکی او فلانی مسکی خو دې چا نقصان هغه پرېږي دینه په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبادات نه خو په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاقیات خو چې ټولو کې ښه انسان هغه دی چې هغه نه انسان د خیر امید ساتي چې دې به ما سره څه نه څه ښه کوي او ټولو کې ښه انسان هغه دی چې د هغه د شر نه انسان محفوظ وي چې د هغه د شر نه انسان محفوظ وي نو دا انسان چې دی دا ټولو کې ښه او بهترین انسان دی نو وګورئ اوس ګورئ موږ ځان ته وګورو موږ خپل معاشره کې ښه چاته وي موږ داسې کس ته ښه وي نه موږ داسې کس ته ښه نه وي موږ ښه چې دی موږ خپل معاشره کې ښه هغه کس ته وي چې هغه لکه د هر چا د کتلو نظر چې دی هغه بل چا نه دی څوک چا سره ښه کېږي موږ دې ښه دی هغه دې بل چا سره بد دی خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د اسلام په نظر کې هغه ښه نه دی څوک بل چا سره ظلم زیاتې کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل چا سره کوي او د سره نه کوي ما سره نه کوي نو زه یې دی ښه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې هغه انسان چې هغه ټولو انسانانو کې په ټولو انسانانو کې هغه چاته هم تکلیف نه رسي او خلک چې کوم دی هغه نه بالکل په خوف بې خوف وي په امن کې وي چې دی به څه قسم تکلیف چې دی هغه نه رسي نو دا انسان چې دی دا ټولو کې ښه بهترین او ښه انسان دی دغه شانې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې ټولو کې بدترین سړی هغه دی چې هغې نه د انسان د خیر سو امید نی لکه داسې خلک زموږ معاشره کې ګوري ډېر زیات دي وایي خبره ورته کوم ورور مې دی تره مې دی د تره زوی مې دی رشتہ دار مې دی گاونډي مې دی خو یقین مې په دومره نشته خلک دا خبره کوي کنه چې دا انسان چې دی بس ټیک له زما ورور دی خو لکه دی دشمن نه زیات بد دی زما خور ده خو د دشمن نه زیاته بده ده زما گاونډي دی زما ور سره ارس شریک دی خو د دشمن نه زیات چې دی دونه زه یاریږم دشمن چې دی هغه به راځي ما منې به آواز کوي او زما نقصان به کوي خو دو چې دی دو ما پرېږي دي نه دو ډېر زیات ظالمان او بد اخلاقه خلک دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې ټولو کې بدترین انسان هغه دی چې هغه نه انسان د خیر سو امید نه وي چې دی به ما ته سفیده راورسي څه امید د انسان نه وي نو دا انسان چې دی ټولو کې لاندې او ټولو کې بدترین انسان دی او دې سره سره چې دی هغه د شر نه خلک محفوظ نه د کم انسان د شر نه د کم انسان دی دغه نه خلک محفوظ نه نو دا انسان چې دی دا ټولو کې لاندې انسان دی دی انسان نه چې کوم دی هغه بچ کېدل پکار دی دی انسان نه ځان ساتل پکار دی نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې دا انسان چې دی یو بد او یو لاندې انسان دی د نه ځان ساتل پکار دی نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې چې اکثر دی اخلاق او تعریف شوی دی هغه داسې شوی دی دا دی ویلي چې سړی مزونه کوي او سړی روجی نیسي او سړی تلاوتونه کوي او سړی خیراتونه کوي نه هغه داسې اعمال شي دي چې انسان ته تکلیف نه رسي ټولو کې غټه نیکی دا ده که نیکی ته کوي نو هغه ښه خبره ده خو نیکی چې ده هغه به هغه څوک کوي چې چا سره مالی طاقت وي چا جسم کې زور وي چا په قلم کې زور وي هغه به چا سره نیکی کوي نیکی هر سړی نشي کولی خو د بدوالي نه بچ کېدل چې دا کار تقریبا هر سړی کولی شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې دا دغه چې دی دا بچ کېدل چې دی دا یو ښه او زبردست کار دی د کم انسان د شر نه چې خلک محفوظ وي دا ټولو کې ښه انسان دی که نیکی دی کوي نو دا خو ډېره ښه ده ښه کوي چا سره دا ډېره ښه ده خو که دا نه کوي که نه خو بل انسان ته دا پته وي چې د دې شر نه زه محفوظ یم نو دا هومره ډېره زیاته یو غټه او ښه خبره ده.

0: ماشاءالله جزاک الله ډیر زبردست خسته आवाज دي ستاخه او تلفظ دی مړ ډیر زیات خسته دي ستاسو دی مدرسې اوس چټیا نه دي منته چې کور ته راغلې دي مدرسې چټیا نه دي
1: ماما چې جان هوکې دي
0: خا خا بیا بزي
1: ا دې جنرال سره راځي
0: خا خا ماشاءالله ته پندای کې کومه مدرسه کی پندای کې ته سبق وایي خا خا ز سید نور څوک مشران در سره شته د دې زی خا خا بس مهنت کوا خپل سبق کو ان شاء الله الله پاک پتا نه خستا حافظه جوړه کی سی اسلام او استاد سو چې کوم مدرسه ده دې کې دې سبق وینې نه او نور څه سی چل می چل خیله کړي کپړو ګنڈلو چل شه بل څه کار شه بل څه داسي نور جن کو تاغه خی کنه خا خا کتابونه پکشتي چې انشاءالله قرآن دیات کې بیا به کتابونه وای بیا به مفتی کورس کې بیا به تغه عالم مفتی بشي صحیح ده
1: انشاءالله
0: الله پاک دې تا کامیاب کی الله پاک دې تا منظر ته زره حفظ کی صحیح شلا
1: امين
0: او تعالی دې مولا رب دې صبر راکی استا مور پلار لو مسیدا صحیح
1: ده
0: ډیر مهرباني بچي رومای صاحب بچي جی جی مور پلار لگو سی دا سی دا السلام علیکم بچے حجی گران اردن کو تاسوری ریڈیو امانی فیم اٹسی شریعت چار بٹا گرام رومائسا مکڑیان دو ٹیلیفون کڑیو دا یقینن یو گران خبر دا کلچ دیوی چی منگا زدا سی بار پاتی کی گم نو یقینن یو دیر گران خبری الکان تو مډیره مسلی خو جنکو ته بیا ډیر زیاتې ځکه الکان خو ځ بیا بارور ترسته وګرځي بازارونو کې مرګري داسي داسي جنکای چې خپل کلی نه لاړ شي او داسي مدرسو کې پاتې کیږي دا ډیر زیات ګران او مشکله غونې خبره ده خو به هر حال الله رب العزت دوله چې کوم دی دوله بیا الله رب العزت یو ډیر ښه او بهترین مقام عمر کی دی وجنه په کار دره چې الحمدلله مدارس جوړ دي او مساجد دي چې کل نه کله خپل دی علاقې د دې جنکو ته ګورم نو ماته ډیر سخت افسوس کیږي لکه داسې جنکې خټ پو پو عقل مندي غار سکول شي سکول ویلې شي مدرسې ویلې شي ځان له چل څه کاریز د کولې شي خو هغه منې هغه وخت قواج نه لاړ شي تیر شي په او مور خپل دا وې چې دا کوم غپلانی چې داخل کړی سره سوکشتې نه دي سره سوک زیه راځي با زمږه زین کې ودا سوچ غوڼه جوړ شي دي چې جنې چرته کور نه وتله جو بس دې ته بار د خلک ټول دی په سیګرځي دا به اوچته کړی او بوتلی وي تختولی وي دا سینه ده خلک خپل پریشانیانو کې دي خلک خپل مصیبتونو کې دي دې جنکو ته خو له سره علم چي دیغه لګ ډیر خول پکار دي او علم سره سره هنر چې په کورونو کې غناستي او داسې کورونه ځان لکې لکه دې کې کپڑے ګنڈل شل نری مری سلای بنائی شل د قشانی دا خسته خسته ګلدانونه چې جوړی داشلل دا لیکای کول شل داشلل دا نری مری میک اپ کار شل داشلل دا خپل جات کو ته دا خامخه خول پکار دي او خاص کر کې جینا کوته کله ډیر نن سبا چونکه رشتو کې ډیر مسلې بیا چې کله رشتي وشي جات کو خرچي غ ډیر زیات شي دي نو چې کله دوه درې جات کې وشي او خپل خاون ته سر مالی ورته خزی دو قمره وګد لیست نیولې چې فلانی جات کې لپمپری راړه فلانی لپای راړه ځان سره وړ راړه چینی راړه ډالډا راړه او دیغه غریب لیست چې غور کې غدې 2000 سودای او دیغه غریب راځي کې 0 روپۍ ګټینه نو دیغه بیا دماغ خراب دیغه بیا دی خزی سره ومن خلی او غ بیا دی مور سره ومن خلی غل بیا خپل جات کې مبه دی شیر سره ولا بدی شي هغه دا وجه نه چې غل غنیدار سره بدی شي هغه وجه بنیادی دی چې هغه په هغه چې کوم دی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو سیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منځ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

تپوس کوي چې هغه انسان ذاتی مسائل دي، داسې مسائل چې هغه کې د بل چا تزهیق کیږي، د چا تذلیل پکې کیږي، د چا بیزتی پکې کیږي، نو داسې مسائلو تپوس مکوي. یا پکې دی یو قوم تذلیل کیږي، یا پکې دی یو مذهب تذلیل کیږي، یا پکې دی یو خاندان، یا پکې دی یو پیشي، یا پکې دی یو کاروبار تذلیل کیږي، نو داسې سوالاتو تپوس چې دی هغه چرته ما نه دی پکار. ځکه ټول انسانان الله رب العزت پیدا کړ دي، دا ټول انسانان دی الله رب العزت محبوب ترین خلق تی، دا ټول انسانیت تی الله رب العزت کومبه دی، سوک خدای سوک بد دی، درې فیصله به الله رب العزت په قیامت کې کوي. موږ سره دا اختیار نشتی چې موږ چاته خ یا بد وویو. جی ټلیفون چې موږ ته وکای نو خپل आवाज په خپل ریډیو باندې اوریدلو کوشش م کوي، دې سره بیا आवाज چې دی هغه ډبل شي او زموږ او تاسو رابطه چې دا هغه صحیح طریقې سره نکیږي. جی اگران اوریدونکو، زو خپل پروگرام اولنۍ حصے ته اولنۍ حصہ کې چې موږ د میراث باره کې خبرې کولې هغه خبرې مخې ته وړو. جی

ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا گران اردن کو تیری دی او سور جنا دی میراث بارے کی منگا خبر کولا چی میراث انسان چی کلا مڈ شی دی اگ میراث پچا تا ملاوی گی سمرا ب ملاوی گی سنگا ب ملاوی گی اگ نمخ کی منگا دی وصیت بارے کی خبر اکڑا چی وصیت کول پکار دی سنگا کول پکار دی سنگا ندی کول پکار میراث بارہ کی دی سورۃ النساء یولسم او دولسم نمبر آیات اغه موږ ذکر ک اغه کی اول سرا دی زامنو او دی لونو حساب دی انسان اصل ورثه چ دی اغه د قدی دی اغه اولاد دی او په اولاد کی بیا زامن او لونو دواړه شامل دی دا سین دا چ دی پلار په میراث کی صرف او صرف دی زامنو حساب او دی لونو حساب نه دی یو غلطه خبره ده دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې زمانہ کې راغلی نو هغه دور کې د دې غو یو تصور چې کوم سړی یو خدا چې الک لوا غو میراث ورکو او الک ما غالک چې هغه بالکل جنگ کولې شي خپل خاندان حفاظت کولې شي خپل خاندان لسی شي ګټلې شي هغه به میراث کې حصہ ورکول نور چاله به نو ورکول لکه مثال کې طور پر یو کس مړ شو او دغه دوه زامن دي یو زوی چې دی هغه د شلو کالو ځوان دی او بل چې دی هغه د دوه درو کالو وړی کې جات کې دی نو د هغه د قانون مطابق نه به وړی کې جات کې ته میراث کې حصہ ملاویدل او نه به جنکو ته میراث کې حصہ ملاویدل نه به خزو ته ملاویدل اسلام چې دی دا تفریق بالکل ختم کړ دی اسلامي نقطه نظر سره کې یو جات کې اگر چې هغه لا پیدا و منه دی شریعت کې دا یو مسله ده کی اوجات کی دی مور په خېټه کې دی غلا پیدا نه دی نو سو پوری غ پیدا شي وین دی میراث تقسیم بنی کی ځکه چې کله غ پیدا شي نو پته بولیږي چې دا الګ ته او کې جینې دا نو که الکی دی غی حساب نه غاړي تکړلې شي او کې جینې نو دی غی حساب هغه حساب سره غاړي تکړلې شي او بیا تقسیم چي دی بیا به هغه مطابق کیږي نو شریعت دومره اهتمام کړ دی چې سو پوری جات کې پیدا شي وین دی دی هغه عیسی چې دا هغه با هغه تا ملاویږي او دغه نورستو بیا نور خلکو ته حصہ ملاویږي د دې تفریق کوم شریعت ختم کړ دی چې کجات کې وړي کې دی او کلوې دی مثال کې طور پر دی یو کس یو زوی دی غدي 50 کالو دی او یو زوی دی غدي 150 کالو دی 150 کالو جات کې چې کوم دی اغا سعودي کې ملازمتونه کړ دی او بلځه کې پیسي ګټل دی د مور خپلار خدمت کړ دی غامونه خادیا نه کړ دی کاروبارونه جوړ کړ دی خويندې واده کړ دی نو منګه دانی شو ویلې چې د دومره خرچې وکړو سپد ته په میراث کې زیاتې حصہ ملاويږي نه هغه د وړي کې جات کی او هغه د مشر حصہ چې دا هغه برابر ده لکه څنګه چې سار پروګرام کې خور موږ نه تاسو کو چې یو بچی یو ماشوم دو جات کی دي دي چا او یو د مور پلار خدمت کې یو له هر سره اړي هغه خیال ساتي علاج معالجه کوي او پلار میراث کې غلې حصہ زیات ورکې نو دا هم ظلم دی نو دین ځان ځان ساتل پکار دي نو په دې آیات اول نه چې دی هغه دی لور او دی زوی حصہ و زوی چې دی هغه هم غویل چې هغه عصبه دی دی لور دوم ته حصہ چې دی هغه به یو زوی ته ملاویږي او دی لور چې دی هغه درې حالتونه دی یا به دی سره ورور یا به دی سره ورور نی کرور ور سره نی بیا ورور سره پنی ما دا کرور ور سره نی نو بیا به موږ ګورو چې دا یوازې دا کدی یو نه زیاته دا کلور یو وی نو بیا هغه ته د پلار په میراث کې نیم میراث چې دی هغه لور ته ملاو شو نیم میراث چې دی هغه بیا نور رشتہ دارانو ته یو ترتیب سره ملاویږي دقشانی که چرته لونه دی یو نه زیاتې نو هغه ته بیا دوه درې می ملاویږي قرآن کې دی لپاره سلوسان لفظ راغلی سلوسا ما ترک لفظ راغلی سلوسان ویل کیږي دو تهای ته دو بٹ تین ته ویل کیږي چې دغه میراث چې دی دا به درې ځای تقسیم کړل شي هغه کې به دوه یې دی مو لونو شي بیا لونه دو وی که دری که سلوری که پیزی کر سو چی او نورا یو ویسا چی دا اگه بیا طولو ورساو تا ملاوی گی اگه که با مور تا پلار تا بل تا بل تا خزی تا خوان تا وغیره ملاوی گی دی یو منگا دا لگه ویلو دوی نمبر منی دی مور پلار حیسا دا اگه منگا تفصیل سر ذکر کرلا چی مور او پلار حیسا چی دا اگه اصل که شپگم حیسا دا خصنی وخت کې پلار ته دین او مزیت ملاوي شي او مور ته هم دین زیاته ملاوي شي به هر حال هغه تفصیل سره مونږه ذکر کړو هغه پسې چې بیا بل کومې سوا هغه وا د خزي او د خاون خزي او خاون میراث چې دی منه دی وړو جات کو میراث او وړو جات کو کېدل او نه کېدل دا د خزي او د خاون په میراث باندې ډیر غټ اثر کوي لکه اوس یو خزه مړشله
او د خاوند جد کی نو غیته په میراث کې شي ملويږي دا بیانو خو یو کال طرف ته. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دوسر بیا زم غراب ته نشلا تاسو موږ سره زموږ د موبایل نمبر 0309711899 دی نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولی شئ. 0309711899 دی نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولی شئ جی. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات د قرآن او حدیث پرانا کې میلاو شي جی.

او نور چې دیغه بیا جات کو تا نور مور پلار ته دوی ته پاتې شي او کنا دی خزی جات کینو نو بیا د دې میراث چې دی هغه نیم چې دیغه به خاون ته ملاو شي او نیم چې دی هغه بیا د دې مور پلار او نور چې کوم رشتہ داران دی او ته به ملاویږي. دا ځکه چې دی خزی ټوله ذمہ داری چې دا په خاون باندې ده. نو چې سو پوری ژوندۍ شریعت ګوره دی کې څومره زبردست فیصله کړده چې سو پوری خزه ژوندۍ دغه اسپیټال دغه کپڑا پیزار دغه علاج معالجه دغه چرتتل راتل دغه بناو سنگار دغه هر هر څه چې دی خوښات پروکول هغه په خاون باندې دي. څومره چې ضرورت او د خزه چې کومه ضرورت دی هغه پروکول هغه ټول په خاون باندې دي. نو کله چې هغه مړشل لا نو بیا میراث کې د خاون دوه حصے دي، کجات کې جو نیمه، کجات کې یی جو سلورما او کجات کې نی جو نیمه حصہ دا به خاون ته ملاویږي دي. قران کریم سوره نساء کې دا آیت چې ذکر دی، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. اے خاوندانو تاسو دی پاره کم چې تاسو خزی میراث پریږی دي هغه کې نیمه حصہ دا کچرته د دې خزی جات کې نی. دا جات کی لفظ چې موږ وینو دا به خزی ته کتل کیږي دي. خزی جات کې بیا برابر خبره ده چې دی خاون نه وکړي بل چانه. فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیتی یوسین بها او دین. او که چرته دی خزی جات کې یی نو بیا به خاون ته سلورمه حصہ ملاویږي، خو شرط پکې دا دی که خزی سو وصیت کړي چې زما د مرګ وروسته زما د مال نه کوی جوړ کړي، لار جوړ کړي، مدرسې جمعات لسی پیسي ور کړي، دی یتیمی جنې واده پیو کړي وغیرہ وغیرہ، نو هغه چې دی هغه به پوره کیږي او دې منه چې کومه قرضه ده هغه به پوره کیږي. بیا د خاون حصہ موږ ویله، د خاون حصہ هغه اومه دوه حصې دي، ښځه چې ده د هغې اومه دوه حصې دي. که د خاون جات کیږي برابره خبره ده چې دی دقه ښځینه یا د بلې ښځینه یا د هغو مور ژوندۍ یا مړې یو خبره دي کېده. بله خبره دا ده چې د ښځو ښځه کې یوی او که د یوې نه زیاتې نو حصې د دو دقه یوه ده. لکه فرض کې یو خاون مړ شو او د هغه دوه ښځې دي، نو دې دواړو ته به یا څلورمه حصه ده یا اتمه حصه ده. که د خاون جات کې نی نو بیا دو ته څلورمه حصه میلاویږي. نو دو ته به څلورمه حصه میلاوه شي او هغه به دا آپس کې تقسیم کړي. او دا قشانې دې که چېرته د دې جات کې یي نو دو ښځه یوی که دوی که درې نو هغو ته به اتمه حصه میلاوه شي او هغه اتمه حصه چې ده هغه به دو په آپس کې تقسیم کیږي. خدا ده چې وصیت او دا به پکې کیږي. اوس راځو خپل نننی سبق ته. نن چې کوم سبق مونږ وایو هغه لږ ګران غونتی دی او دا چې کوم دی دا ډیر کم لکه په دنیا کې کیږي، داسې حالات ډیر کم راځي. خو بهرحال قرآن چې دی هغه ذکر کړ دی.

ہاں جی گران اردن کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمنگ دین او دنیا خبر کو لمنگا ننی سبق متعلق مخک راضی چ و ان کان رجل یورث کلالتن کچرت سڑے یا خزا اغه کلالوی کلالا شریعت اصطلاح کی اغه کست ویل کی کلالا چ کم سڑے مڑشی او دا سڑے د د اصول یعنی مور اپلار نیانی ک دانوی مور اپلار یو منوی او نیانی کیو منوی دیغو نیانی کیو منوی یو او دویم نمبر منی د د جات کیو منوی جات کی د دوما نوی لکه او کستے وادے شی دے نه مور شی نه پلار شی نه نیاشتی نه نیکشتی نه زویشتی نه لوشتی نه دی زوی زویشتی نه دی لور لوشتی نه دی زوی لوشتی ایسوک نشتی دیغه خزایشتی خو نور سوکی نشتی دا حالت چکم دی دا ډیر کم راځي نو کله چې داس یو کیفیت راشي نو قران کریم دی اغو تذکره کرده و ان کان رجل یورث کلالتن او امراتن وله اخن او اختن فلکل واحد منهما السدس نو بیا چې کوم دی د دو داسې کس میراث چې دی هغه د درونو خويندو کې تقسیمیږي او کله چې درونو خويندو کې تقسیمیږي نو بیا دی کې درور او د خور هغه تقسیم کوم چې زوی او لور کې چې زوی ته دبل ملاويږي او لور ته کم ملاويږي نو دو کې بیا دا تقسیم نه دی کې بیا ورور ته چې څومره حصہ ملاويږي خور ته هم کومه حصہ ملاويږي قران کریم کې

آیات چې کوم دی بل ځای کې مراغلی یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلک لیس له ولد په سورہ مائدہ کې غالبا دا آیات بل ځای کې مراغلی نو الته کې الله رب العزت دا ذکر کړ دی چې دا کلالہ چې دی هغه میراث هغه یا دد رونو خویندو ته ملاویږي او دا رونو خویندې چې کوم دی دا به درې سی شي او دا درې مې فلکل واحد منهم السدس او لنا خوشپګ نمبر دی شپګ مې سدا کی یو رور یا یو خوري او کنه رونه خوینه ګډوډي یا خویندې صرف خویندې یا صرف رونې نو بیا به دوی ته درې مې سه ملاویږي او دا درې مې سه چې دوی ته ملاوشله نو دا به دوی آپس کې تقسیم کی لګد دی مثال منګه دا چې واخلو یو کس مړ شو دغه نه مور شي نه پلار شي نه نیاشتي نه نیکشتي دا څوک نشتی او دا قشانی دی هغه جد کې ومنشتي او د درونه خويندې دي نو موږ به ګورو چې د یو رور یو خوري نو د تبه په ټول مال کې شپږم حصہ میلاو شي شپږم حصہ مطلب دا دی چې د مال به شپږ حصہ کې یو حصہ چې دا غبا د د رور لا یا خور چې غدا غلب ورکی او کنه دا رونه خويندې یو نه زیات ډیرو رونه خويندې یا ګډ وډو یا صرف رونه یا صرف خويندې نو بیا به دوی ته درېمه حصه میلاویږي او هغه درېمه حصه چې دا هغه به بیا آپس کې دوی تقسیمي هر چا ته په پکې برابر برابر حصه رسي خو دې کې یو خبره ده من بعد وصیت یوسا بها او دین وروسته دې هغه وصیت نه چې کوم دی وکي قرآن کریم کې دغه ځای کې موږ وکتل دا وصیت او د قرض الفاظ چې دا بار بار رالل د ښځې او د خاوند په ځای کې عمر رالل د مور او د پلار په ځای کې عمر رالل دغه شانې دي نیا نیکه او دا چې کوم میراث حصې ذکر شي دي په هر ځای کې ورسره وصیت وصیت لفظ راغی وصیت کې یو مفسر دغه دې کې ډېره زبردسته خبره کړې ده مخکې موږ چې کله د میراث خبرې ذکر کولې هغې کې موږ یو خبره وکړله چې مور او پلار دا که چېرته د انسان کافرانې نو دوی ته بیا په میراث کې حصه نه ملاویږي دا خبره اوس موږ یو مثال سره واضحه کوو او دا ډېر یو زبردست مثال دی دا د قران یو مفسر دی فراهی صاحب هغه دا ورکړ دی د ډېر زما خوښ شي دی زموږ چې دا تاسو سره شریک کړم.

जी ग्रान उर्दिन को तासोर है रेडियो अमन एफएम अटसी शरीयत 4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिसमगे दिन औ दुनिया द प्रोग्राम तासो दी यवे न तर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम अटसी शरीयत 4 बटा ग्राम बंदे और रेडियो यो खुर मुक्त मैसेज कर दे चीज मा परिश्ते की रुकावट ते दी परमात से वजीफा ओ खै जी द कुरान करीम सूरत तलाक आयत ते 28 सिपारे की द आयत ते व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سُورَةُ الطَّلَاقِ كِدَا آيَات تِجِي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ دَا آيَات چِدِي دَا كَسْرَتْ سَرَوَيَ زِيَاد زِيَاد وَي خاص کر کے سلیخ رضی دی اہتمام کے انشاء اللہ العزیز امید دے چستا سو رشتہ با اللہ رب عزت ډیر خو کی رشتہ کی رکاوٹ رويشتل دا د دې دوه بجې کی دي چې خو جادو وغیرہ سره مکی دي چې خو یو رشتہ کی رکاوٹ ټول کې غټه واجا غدا دا چرته چې مسو کیو جنې پسیلاټ شنو دي اغه ترورانو نه دي اغه ماشوګانو نه دي اغه گاونډیانو نه دي اغه خوښه خلکو ته پوس کی نو غټ رکاوٹ پر رشتہ کی دا مې چې اغه خلک ورته خبره وکي چې دا جنې دله کار نه راځي دله چې په خول نه راځي دله دا د دې اخلاق ټیک نه دي نو ظاهره خبره ده چې خلک به دینه ویریږي نو دې کې ډیر غټ احتیاط پکار دي چې څوک چانه مشوره واخلي نو کم از کم دې چا باره کې غلطه مشوره نه دي ورکول پکار که فرض کې انسان ته پتی چې واقعي دا جنې چې د دې کار نه ده د دې کور ساتلو نه ده نو بیا دې کم از کم دا وی چې موږ د وسر زیات تعلقات دي چې زیات نه پیژنو بل چا معلومات وکړي نو کم از کم دې چا باره کې غلط تاثر خورول دی غلطه خبره دي

जी ग्रान अर्जुन को सौर्य रेडियो अमन एफएम शरीर चार बटा ग्राम सनाउल्ला और तपुस की चे वहां में खर्च कड़ला और बार बार दूधा खबर चे कारी सड़े हो कारी सड़े हो خاندہ مراشی خفقان مراشی قاری قاری مطلب دا نه دی چې سړی قاری شي یا سړی عالم شي یا سړی مفتی شي هغه ډیر نیک کې ډیر خبي او ډیر زیات په کاروبار کې بپوي الله رب عزت معافی را کی بازار کې خدا خبره مشهور ای چې کم سړی هغه لوګ نیکی نوی دنه ورکوره سودا نه کوي خلک ته نیریږي ولا دا زمونږ غلط فهمی مکیلی شي خدای او مشهور خبره لکه څنګه چې ثناء الله بای بار بار وی چې قاری سړی او طلاق او قاری سړی او طلاق او نو اول دي سره چې الله رب عزت چلا دي قران علم ورکی دي قران تعلیم ورکی هغه نیک دغه منی مشهور نو غلط بیا داسې غلط کار چرته کونی دي په کار چې د دوه جنا الله رب عزت نور دیندار خلک چې دي هغه بیزته کی هغه شرمې دي هغه یو قسم اهانت شي نو دته بچرته مفیده نه ملایږي دلته دا چرته کول نو په کار دي دو نمبر من دو دا ہوئی چی اگا اگی کی پی چی دے اگا چی کی خرابی گی دیکھو مزتا اس تاقبل ذاتی تجربہ خیما زمانگا دلتا کی کونی ری دیر زیادا نو زمانگا کور کی او کوئی دے او کوئی اس منگا بن کر دے اگا کوئی کی منگا لوبیانی شو پا خولے غوخ آگی کی نپخی گی دا قشانی صرف چی کل منگا آگی کی واچو واشنگ مشین کی او بو کی صرف واچو نو صرف زگ نکی اگر او بو کی سا مسئلہ دا قشان اگر کی لکا مثال کی طور پر دو کپ تاسو پیوا چوائے یو کپ پکی اگر او بو آچوائے یا پکی نیم کپ اگر او بو آچوائے اگر سر بچے تک تور شی اگر دی کوئی دی او بو سا مسئلہ دا اگر منگا لگو مر استعمالو اگر کوئی چی دی اگر اس منگا بند کر دی پریخے دی نو اکثر نن سبا خود چونکہ دا سی دی لائن او بڑی ریزیاتی کمی نو دا ما تخکاری چی دی قاری سی دی کوئی کی بس مسئلہ وا چې دی روم مستو باندې جوړېدل او دی غو چې ما خراب جوړې دي چونګې دي دغه نه نن سبا ټول خلکو ته تقریبا دغه پتره چې بازي کوینه داسې چې یې کې چینه پخېږي بازي کوینه داسې چې یې کې کپڑے صفا نه وینځل کېږي صرف پکې یا صابون پکې ځګ نه کی بازي کوینه داسې چې زما پخپل وختر غختې دي لګونی وخت زما غختې دي هغه مده قدې کوې دي وجنه چې هغه کوې بډی لريځاتي بدی وي او هغه بل خنوي هغه چونګې بیا زمګه چون خاندان کې چې کم پړه لیکه کسانو هغه دې کې فلانی شي کم دی فلانی شي زیات دی وجنه دي کدا مسلې کېدلې کېدې شي د قاری سره کوې کې مسله وا یا قاری سره چې کم زینه وبر اړلې هغه کې سم مسله وا غوا کې خو به مسله نه وازه کې پې خو هغه خپل پلاس منی لښله دغه مسله دا ده چونکه تاسو وی چې زدا سی بپاری سړی نه مو دغه سړی مو مسلو ته مځي ځای را خبره چې خاندانی خبري او خپل کسانی تاسو دی الله رب عزت نه خو امید ساتي دا خبره د قضیه کې پریګی دي کې دي چې تاسو الله رب عزت دی غوانه ډیره فایده راکی کله چې انسان الله رضا دی پر خپل حق پریګی دي لکه په حدیث پاک کې راځي چې دوه کسانی یو بل سرون خلی او یو کس دی الله دی یری دی وجنه اغه وی چې بس زه خپل د حق م پریده م پریده دا خبره د قضیه کې ختمه نو الله رب العزت اغلا د جنت په منځ کې کور چي دی اغه الله رب العزت اغلا ورکی نو دیو جن تاسو مده خبره پریده مسائل پریده کو تاسو د ورځې ته اغه ل شل دا یو ورځې ل شل دا او دی کې سار او ماخام سلور سلور کیلو پی دی او دا چې کم دی دو درې زردار دا روپې جوړیږي دا دا نو دا اسی یو خبره ده دینه دا کیږي برحال دا ورته پریده او دا خبره تاسو زما تاسو ته به تور یو رور دا مشوره ده چې پریګې دی ورته او دا دغه وکړه چې بس دا قاری سړی دی د ما سر زیاتې وکړه دلی بدل دی الله رب عزت مال بل ځای کې راکی نو انشاءالله العزیز بیا چې کوم دی تاسو ته به الله رب عزت د دې فایده چې دا هغه نصیب کی او تاسو ته ثناء الله بهی یو د مزید خبره بله وکړه هره خبره به د مولانه نه تپوسئ لکه دې کې چې کوم دی اوس دا یو کاروباري مسله ده او دا عیب چې دی دا یو کاروباري عیب دی شته او که نشتی دا وروستو خبره خو هغه دا دعوه کوي چې دا عیب دی دې ساوري کې نو دې کې به بیا تاسو ساورو والا کینی او هغو به فیصله کوي چې دا واقعي عیب دی او که نه دی اصل کې عام طور باندې معاشره کې خدای خبره مشهوره ده کنه چې هر خبره به د مولانا تپوس کوي نو داسې نه ده ګوري هر خبره به د مولانا تپوس نه کوي دا عیب دی او که نه دی دا به اوس چې کوم خلک ساوري ساتي غوان ساتي غوان خرڅوي هغو به دا فیصله کوي چې دا عیب دی او که نه دی که هغو وي چې دا عیب دی بیا خو صحیح دی قاری صاحب خبره رښتیا ده او که هغو وي چې دا عیب نه دی
نو بیا دې قاری صاحب خبره غلطه را بیا باغ منی شیشه راځي جی د سره ګران اوریدونکو زمګری پروگرام ټیم خپل اختتام ته رسیدې کال مونږ ته راځي په پی ٹی سی ایل منیو ما په موبایل منیو ما خو تاسو نه معذرت غواړو زمګر ټیم چې دغه خپل اختتام ته رسیدلې ان شاء الله ولزی سبا بس تاسو په خدمت کې بیا حاضر وګو زمګر کمرور ابرار الله صاحب چې مونږ ته ټلیفون کړی الله رب عزت دې دولسیت ورکی دین علاوه سمره زمګر اوریدونکو دې چا څه قسم مسایل دي.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

زرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پورې، جمعه، هفته او اتوار. د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: دا څومره ماشومان دي چې تر کور زی په جنگ دا څومره ماشومان دي چې تر کور زی په جنگ رنگونه د رخسار دی تر انزور زی په جنگ
1: ډیر
0: او د امن او وحدت نه چې را بیل شي ژوند لند شي د امن او وحدت نه چې را بیل شي ژوند لند شي خواره بسر کی ګورا چې له اور زی په جنگ
1: ډیرال
0: او لزایا غرونه نه خوځي غوګ دی غلی غلی لزایا غرونه نه خوځي غوګ دی غلی غلی نغمو د سمندر ته چې له شور زی په جنگ
1: ډیر ښه
0: او د دواړو جنگ می خوښ دی یو جمال دی بل جلال دی د دواړو جنگ می خوښ دی یو جمال دی بل جلال دی بنگڑی لمستای لیمو لزور زی په جنگ
1: جنگ ډیر ښه
0: د خسته شه دی
1: ډیر زبر
0: د دواړو جنگ می خوښ دی یو جمال دی بل جلال دی
1: شک
0: بنگڑی لمستای لیمو لزور زی په جنگ او پدار په صلیب نشوا درنا د ناوې تورک پدار په صلیب نشوا درنا د ناوې تورکی سر لوري قلندر چې تر لاهور زی په جنگ قلندر صاحب ته پکې اشاره ده
1: په قلندر
0: صاحب او چتای لمن تور کړل سترګې د کرسپینی چتای لمن تور کړل سترګې د کرسپینی ل تور خلیل نتلو ل پیغور زی په جنگ
1: ډیر
0: ګرانو مینوالو مینا خلوص سلامونه او احترامات هیله لرو چې روغ جوړ به او د ګرمای موسم رو رو رز تر رزا خپل اثر
1: چکه چی
0: بلکې خپل سترګې خی مونته چې ګرمي روانه ده موسمونه دي موسمونه د جهان خایسته سری سی
1: دل شي شک
0: ګرانو مینوالو د نندیار رنگونه ستاسو خپل پروګرام او زه پوره داوی سره ویم چې ستاسو د خوښې پروګرام هغوی سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو کوربه مختار شاهین سره د خپل میلمه ډیر محترم ډیر ګران ډاکټر قمر سی رئی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی سی رئی صاحب تاسو خو ډیر شکریہ ادا کوو چې ډیر مصروف ژوند کې یو څو لمحې بیا تاسو د ریډیو من په نوم کړي
1: ستاسو ډیر مننه کوم ځکه چې دا خو زمونږ خپل ریډیو دی او چې دلته څومره زموږ ضرورت راځي مخکې مونږ ویل دي بیا مو یو چې مونږ بار وخت حاضر یو مونږ څه کس دي خو چې دا مات ګوړ الفاظ دي دا به تفسیر شریک
0: ډیر مهرباني الله مو خوشحال لره ګرانو مینوالو ریډیو امن نیوز نیټورک پر ټلګرام پروګرام دی د انډیا رنگونه تاسو مونږ سره زمونږ دا کوشش وی چې مونږ سره یې خپل اوریدونکو خپل کتونکو ځان سره پروګرام کې شامل کو شریک وو نو مونږ دا ځکه چې تاسو مونږ سره نیک پنیغه خپل خیالات خپل سوال خپل خبره شریکولای شئ تاسو خپل موبایل راوخلې په 0309 وو یو لس اته نه نه مونږ تاسو مونږ ته دغه کول شي ټلیفون کولای شئ 0997310500 او تاسو مو ته میسج ټیکست میسج ته لاړ شئ آر ای بی ولیکئ خپل میسج خپل پیغام ولیکئ موږ ته په 8583 باندې راولیږئ او په ویب سایټ www.aman.com باندې تاسو دا پروګرام نیک په نیکه کتلی شئ ګران مینوالو نه نه خبرونه چې دا نندر رنگونه هغه مونږ منسوب کړی دا ډیر لوی ادبی شخصیت محقق نقاد شاعر ادیب سفرنامه نگار او د ادب په داسې یو پوله نه وي چې پاغې باغه نه وي تیر شوی خصوصا سړی چې به د خبره کې ما سره اتفاق کوي چې لوی شیدا شناس
1: بالکل
0: او نو تاسو به پوه شوي چې نه زمونږ نه دا وړغونې خپرونه ډېر درون لیکوال پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل په نوم ده او د دې غټو وجه دا د سړي سیب چې نن د حنیف خلیل د زیږون ورځ ده 12 مئی
1: بالکل
0: دا انیف صاحب د زیګون ورځ ده
1: بالکل
0: او د یوې درې پنځوس کلونه پوره شو
1: بالکل
0: نو اول بز سره یې صاحب د هوا په چپو انیف خلیل صاحب ته د دې دوه کلماتو سره چې ډاکټر صاحب د زیګون ورځ مو مبارک شه او بختور شه
1: بختور
0: شه او خدای دې وکړي چې تاسو په ژوند کې د الله پاک خیر برکت واچي
1: امين
0: او چې تاسو د پښتو او پښتون د بار خپل قلم هم دغه سي او چلاوي او تاسو ورته مبارکي ورکړي
1: او زه ورته ما چې زما خو ملګری هم دی زما خو یار هم دی او زموږ هم مکتب هم دی همیش خلیل صاحب مکتب سره زموږ یو ډېر تعلق دی هلته ډېر سي سي زده کړې دي او یو ځې زموږ د سفر لته روان شي دی نو زه خو ورته ډېر زیات خوشاله یم سار مې ورته یو نظم هم دی کل دی پر وکړې مې
0: هغه به لږ رسته تاسو نه اورو خدا خود مسئلہ را پیخا شو
1: جی
0: زخو قلندری مکتب سره تعلق لرم تاسو
1: نه خیر دا خو یو مکتبونه دی دواړه او د دوه داسې اختلاف نشتی
0: او سره دا خو اوس په کې ګب شپراغه اریم خلیل یو شعر په دې موقع ما ته یاد دی چې اعتراف خو ډاډه کو خلیل اعتراف خو ډاډه کو خلیل سخنور شوی په محفل د قلندر
1: ډیر زبردست دا یو اعتراف دی
0: او دا لکه مخکې ما چې کوم د ډاکټر صاحب غزل وی نو پاره کوم لکه دا رڼا نه وی کوم هغه تلازم
1: چې او بالکل بالکل
0: هغه سره لاندې د قلندر صاحب ذکر خیر کړی
1: و نه نه قلندر صاحب نه بغیر خو دا ادب
0: نیمګړی
1: باس نیمګړی دی
0: کنه
1: قلندر صاحب قلندر وکړه
0: نو ډاکټر صاحب ته کوم د درې پنځوسم کال پورې کېدو او نن دغه دلسم مې نو د دغه زیګون ورځ د سکون د زوګړې ورځ موي ډاکټر صاحب لوګو نه خبره به زه تمهیدی وکم چې ډاکټر صاحب په پښتو ادب کې داسې یو شخصیت دی چې هغه د تحریر او د تقریر دواړو افلاطون دی
1: بے شک بے شک
0: تاسو یې دغه تشریح وکړئ زما د خبرې
1: اصل کې ډاکټر صاحب کې خو یو قدرتي او فطرتي دا یو دغه چا پرګو سړی دی ډېر پرګو دی
0: ډېر جی بالکل
1: بل ذهن دی
0: فتین
1: او کوم لستو غړي کوم مطالعه کی هغه مطالعه دی ذهن کې پرتی
0: هغه هضم کی
1: هضم کی هغه هضم کی اوس موږ مطالعه کوو او موږ بیا یې رشي او هغه لنیری دا دی هغه ذهن کمال دی ذهن دی نو دومره ذهن فتین انسان دی چې کوم مطالعه کړدا نو پاغي باندې ډېر خلاص مټبانی باس کی او داسې بس کی چې یوازې خپل ځان پورې محدود نه بلکې دنیا پوه کی طالب علمان پوه کی خلق له پوه کی
0: چونکې د ډاکټر صاحب د زیګون ورځ د نو معذرت سره دیو بل خو نه خبره اخلو خبره په مخه بیو
1: ټیک
0: هغه جی تاسو یو استاد خبرو کې ماته خبره ملا شو چې تاسو چې سره ډېر خپو نو دا د شهید دومره ګران شعر وی
1: ډېر شعر
0: چې لکه اغه تشریح خو پرې دی چې دی غیغه د په کلاس کې ماشومان ته هم چې په یو شعر کې د ټولو نگران شي اول نه پای کې هغه مشکل الفاظ دي
1: مشکل
0: چې پاغي سړی اول پوښ
1: اول پوښ
0: نو د مونږ د شیدا په شاعرۍ کې په شعر کې په هغه مشکل الفاظ باندې هم نرسو
1: ډیر زیات
0: مشکل الفاظ ډاکټر صاحب ډیر هنر سره هغه ټکی را بهر کی
1: بالکل
0: او دا د عربیټ کې دی د دې دم هغه مصدرونه او بیا د فارسی دی او معنی دا مطلب دا دی نو یو خو هغه سره سړي ته پورا یو بل فایده وشي او بیا چې هغه شعر څنګه روان کی نو دا چې لکه سړي لاس نه ګوتې نه ونیسي ماشوم او ځان سره په سیل منه وګرځي واپس بیا کور ته راوړي
1: بالکل
0: نو دا چې یو عام فهم آسان او سلیس انداز
1: اصل کې زه ویم چې هغه په تحریر او تقریر دواړو کې یو قادر الکلام شخصیت دی
0: د دې شک نشته
1: او دغه وجه ده چې ګوره هغه چې حکم یو سیز باندې باس کوي نو هغه ته څنګه لا کتاوي مشکل الفاظ نو هغه دې هر لفظ ما خص په سیزي او هر لفظ اشتقاق کم زینه مشتق ته دی هغه زینو ته زی او الته هغه باس خپل شروع کی او بیا داسي اسان انداز تر شي ام فهم انداز تر شي چې اغا بیا دي هر سړي دی کوی ځکه ډیر خلک ته وباس کوي خو اغونه اغا خبره اسانی گینه
0: او زه یو خبر بل حکم چی وجاهت وجاهت الله
1: قدرتی طور بانی مبارکی
0: ڈاکٹر خبر نوٹس کے بوم دا خبر نوٹس کے معشوم
1: بالکل بالکل بالکل دا خو واقعی عجیب اس نے اتفاق دے
0: کوشش بکو ڈاکٹر سے

0: زوم س خواږه خواږه سوالونه مو
1: وکړو.
0: د ډاکټر صاحب د شخصیت دومره اړخونه دي چې څنګه به چې موږ پروګرام مخ په وړاندې بیو، لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغه یو پروګو شخصیت دی.
1: بالکل.
0: نو دغه سره د هغه لطیفه بازی چې ده یو لوی لطیفه محفلساز
1: محفلساز سړی،
0: نو په دغه حواله به هم خبره تر کوو. دا وخت زه کوشش کوم چې شیر احمد خلیل سے پلاین واخلو او هغه سره خبر وکړو. دی ډاکټر صاحب په حواله، شیر احمد خلیل ډاکټر صاحب، السلام علیکم. جی شیر احمد خلیل صاحب، پروگرام کې تاسو ته هر کلی وي، تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه سو لمحي د ریډیو من په نوم کړی.
2: الحم خوشحال ساتا والله خوشاتا زه شکریا ادا کوم چې امن ټی وی ته دونه ټایم راکو چې زما آواز د دوی د پچپو باندې خور شي.
0: شیر احمد خلیل صاحب، نن د ډاکټر عنیف خلیل د زیږون ورځ ده. ڈاکٹر صاحب تاسو ته ډیر نږدې پاتې شوی دی، نو زه وایم چې د هغوی د شخصیت مختلف اړخونه مونږ ته په خپله بیان کوي.
2: په
0: دواړو لږه لږه خبره وکړي. جی
2: نو دا ویرا پیدائش کو ټول ته پتا دا اوسو کتاب پاری باندې چاپلی زما هو ورکی یو کتاب چاپ دے کدا ور کني کړی جو هر کلو سے مونږ په باندې یو کتاب چاپ دے په اردو جو کې دا عباس خلیل ور باندې یو کتاب دے په اردو جو کې دے او دا سي نور ور باندې ډېر دا ایم فیل او دا بی ایس مقالې لیکلې شوې دي. زه به دا وایم چې دا دا هني خلیل سے پیدائش چې خدا بر نو کلی مونږ ورته وایو.
0: جی جی.
2: دا پی خبر ډیر مشهور کړی دی.
0: جی جی.
2: پدې کې پیدا شوی دی په سن 1903 یم کې کنا، او نن دا نن دا 12 مای ده، نو دا دا غیر پیدا شو راځه.
0: جی.
2: او اني فلم چې دا ګورکوالی کم تعلیم چې دی په دای تعلیم کې ورته وایو.
0: جی.
2: په خپل کلی کې کړی دی. بیا دا نه لاړو اسلامي کالج سکول ته، دا پی خبر یو نوسته کې ډیر مشهور سکول دی او ډیر ویلي خلک د دې سکول نه وتی دي.
0: جی.
2: خیبر پنوم کمر سارا دی مدیر ہوں پاتے شو پختو سره مینا او دغه چې مینا او د ورکوړی نه ودا سکول د وخت نه وا او بیا چې کالج ډیر سکول تر راغ او دغه ته کله زیاته شو بیا په اسلامي کالج کې د پختو سره مینا او بیا د رساله کې لیکونه د لا نور په باندې د پاسه شو.
0: جی.
2: دغه نه پس اني خلیل سی برا او دغه پختو ډپارټمنټ ته دغه زینه ماسټر کو دغه زینه ایم فیل کو دغه زینه پی ایچ ڈی تر سره کا او د ملازمت په سلسله کې دغه کلاړو ډیر اسماعیل خان ته.
0: جی.
2: ډیر اسماعیل خان کې سمودا لیکچر شپ کو بیا دغه زینه راغلو
0: ګومل یونیورسيټي کې
2: دا ډیر اسماعیل خان کې ګوګل یونیورسيټي ګوګل یونیورسيټي ته وایي.
0: جی جی جی.
2: دا ډیر اسماعیل خان خو دې په کالج کې کالج کې هغه وخت کې لیکچر رو. نو خدا هغه دینه دې راغلو دغه ته کاډیا زم یونیورسيټي ته. نو بس کاډیا زم یونیورسيټي کې لا تر اوسه پورې لګیا دی ډایرکټر کو هم پاتې شوی دی او پروفیسر نن پروفیسر دی ډاکټر پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل.
0: جی جی.
2: نو دا

0: اهلی خلیل صاحب او زبا هم زما شیر احمد نوم دی او جواب به مونږ به یو ځای ناستې پاستې کولې د هغوی سره به ګرځېدو ډېر لرې لرې سفرونه مونږ کړي دي. اهلی خلیل صاحب هم زموږ ډېر ډېر ښه دوست نو مونږ تر کوټې پورې تر بنیاره پورې تر سواته پورې تر تورخمه پورې داسې ځای نشته چې مونږ به ورته یو ځای کړي دي. مونږ به یو ځای ناستې پاستې نه کړي.
1: جی جی شیر احمد خلیل صاحب جی جی خپل خبر جاری وساتے.
0: جی جی ما ویل کزیر تا دا کور ته حواله وې ما چې کور کې څنګه انسان دی
1: جی
0: نو بچو پر داسې تعلق ته لکه دا یارې دوستې تعلق دی. بچو ته وی سلمان راشه کنه دی خو انا ملګری میرا غلی دوستان میرا غلی راشه شابه نو هغه راشي چیر اوړه شربت اوړه دا کتاب را واخله دا کتابونو ملګری یو بس خامخا دا کتاب را وړه دا ورشه دی الماره ته خو دا کتاب را واله اوی سره لا خپل تعلق دی. بچو سره داسې دوستانه ماحول کې تعلق دی. رو سره داسې دوستانه ماحول کې تعلق دی. نو هني خلیل صاحب به حیثیت انسان یو ډیر نیک سیرت
1: جی
0: با کردار با عمل سره دی ډیر په الله او الله په نبی صلی الله علیه
1: وسلم
0: باندې مین سره دی. نو زموږ دوست دی دغه یو دوه خبرې
1: ډیره مهرباني شیر احمد خلیل صاحب استاذ بیا یو ځل شکریا ده کو چې تاسو خپل قیمتي وخت ریډیو امن لراک
0: ډیر مننه ډیر مننه د ریډیو امن ډیر شکریا دا کوم چې ما نه سو خبرې واغسته
1: ډیر مهرباني خوشاله ډیر مهرباني دا ګران جوهر خلیل چاوي
2: شیر احمد خلیل
1: شیر احمد خلیل چاوي دا شیر احمد خلیل صاحب چاوي دا انیف خلیل صاحب په حوالہ
2: بشک
1: شخصي حواله سره
2: شخصي خبرې وکړي
1: لکه ډېر سمندري په کوزه کې
2: بالکل
1: بند ک مو خپل پروډوسر ته ارز کو چې وی دي د انیف خلیل کلام
2: منتظم
1: منتاو زمنګ اوریدونکو ته ووري
2: بشک
1: ګلپانی आवाज دی
2: ضرور ضرور
1: نو ممکن نی پروڈیوسر صاحب که زمنګ आवाज اوري چې وی مونږ ته د انیم خلیل صاحب کلام
2: اوري
1: هو اوري
2: وی دی
1: جی ګرانو منوالو دا تاسو اوري ریډیو امن پروگرام دی د نندیا رنگونه زم تاسو قرب مختار شاهین ما سره ملمد ډاکټر قمر سي رئیس او مونږ پروډوسر صاحب ته چې مونږ ته دی د انیف خلیل غزل دا ګلپانی په आवाज باندې پلی کی چې مونږ او اوریدونکو ته خوند واخلو
2: بشک بشک.

0: Work today is broken.
1: جی ګران مینوالو، یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. پروگرام د نندیار رنگونه زم تاسو کوربه مختار شاهین، او نن د نندیار رنگونو کې سپیشل پروگرام دی د پښتو ژبې او ادب ډېر لوی شاعر، ادیب، نقاد، محقق او استاد ډاکټر حنیف خلیل صاحب د زیږون ورځ ده. نو په دې حواله سره به مونږ خبرې کوو. سری صاحب، تاسو په حنیف خلیل باندې یو نظم زما د نظر تیر شو. نو که تاسو هغه
2: نظم اوس ووایم،
1: خو خدا بیا کوشش کوو پروفیسر صاحب ته چې دغه په لاین راوړي ډاکټر صاحب.
2: او نو بس زه به ته نظم تاسو ته انشاءالله وي
1: جی
2: چې دوست دې موبایل کې راوړي کنه.
1: ښه، ډېر خسته نه زمو. جی ګران مینوالو، سړی صاحب کوشش کوي چې تاسو ته خپل خسته نظم اوري، او بیا مونږ کوشش کوو چې حنیف خلیل صاحب په لاین راواخلو چې هغوی سره خبرې وکړو. جی
2: دا دی ډاکټر حنیف خلیل صاحب د درې او پنځوستمې کلیزې په مناسبت سره دی. په محنت شو مقدم حنیف خلیل، په محنت شو مقدم حنیف خلیل، چې د وخت شو هم قدم حنیف خلیل.
1: ډېر ښه،
2: او د ادب خېټه یې ډکه په تحقیق کړه،
1: د ادب خېټه یې ډکه په تحقیق
2: کړه چې په دې لاره شو سم حنیف خلیل.
1: ډېر ښه،
2: مننه. او د تنقید پنګه یې هم کړه پنګوره،
1: د تنقید پنګه
2: تنقید پنګه یې هم کړه پنګوره، نه دې یو شوبه کې کم حنیف خلیل.
1: ډېر ښه،
2: مننه جی.
1: ډېر ښه.
2: او شاعران لګیا دي فکر د تخلیق کړي،
1: شاعران
2: لګیا دي فکر د تخلیق کړي، د تحقیق کوي لوی غم
1: حنیف خلیل. ډېر ښه،
2: مننه.
1: ډېر ښه.
2: او په گفتار او په کردار آفرین شه،
1: په گفتار
2: او په کردار آفرین شه، د لوی رب پیدا کرم حنیف خلیل.
1: ډېر ښه جی.
2: او محفل سازه خوش گفتار دا سړی دی، محفل سازه خوش گفتار دا سړی دی، زه هر یو کار منم حنیف خلیل.
1: ډېر ښه جی.
2: او سیرایی ورته د ډیر عمر دعا کړي،
1: سیرایی ورته
2: د ډیر
1: زمونږ دعا په کوم شامل
2: اجو شامل شو، سیرایی ورته د ډیر عمر دعا کړي، شي نصیب جام د جم، شي نصیب جام د جم
1: حنیف خلیل.
2: مننه جی.
1: ډیره خستا پرزونه وبکی، او تقریبا ټول شعرونه چې وختي شعرونه جی.
2: مننه جی، مننه، ډیره مننه.
1: او داوی د درون شخصیت شاینشان،
2: مننه جی، ډیره مننه.
1: ګرانو مینوالو، کوشش کوو چې ډاکټر صاحب په لاین واخلو، موږ سره دا وخت. ډاکټر صاحب السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: اول خو ستاسو د زیږون ورځ مبارک او بختوره شه. مونږ ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام یو وړوکی ونه بنډار را جوړ کړی دی ستاسو د زیږون د ورځې په خوشحاله کې. قمر شیرائی صاحب دی را سره.
2: ڈاکٹر صاحب ہر کلی ہوئی تاسو ته مننه جی، مننه. تاسو موږ ټیم راک وخت راک په موږ باندې لوی احسان خېجو.
1: خځې نن تاسو د زیږون ورځ دی جی، په دې حواله سره نن ټول فیسبوک په ډکو د مبارکیانو او د نیک خواهشاتو، نو په دې حواله تاسو څه تاثرات دي چې ستاسو لکه پرستار دومره زیات دي چې تاسو پخپله په دې حواله څه وایئ؟
3: زه شاین صاحب چې کله فیسبوک وګورم یا د میډیا هر لار وګورم، نو د دې مینوالو په دې مینه کې چې کوم صداقت دی، کوم اخلاص دی، او کوم د مینې زیاتوالی دی، هغه ما ته یو مسرت راکوي، یو روحاني خوشحالي راکوي. او زه داسې بااعتماده شم چې زما خبرې هم خلکو ته رسي، زما فکر هم رسي، او یوازې رسېدل نه بلکې ډېر مینهناک ملګري هغه ډېر په درنو کاڼو تلي، نو ټول د ښاد او آباد دي.
1: جی عزیز رہی صاحب
2: ڈاکٹر صاحب اس نے اتفاق تھے چیری شاہین مشر زوی دے وجات علی نند یغوما دی زیگون روز دا دا اس نے اتفاق تے تاسو سره زی شیر کنا چې هغه نن په داسې د نن دولسم مئی باندې هغه هم زیږیدلې و کنه
1: ډاکټر صاحب تاسو سره د یو پښتون شاعر دی محقق نقاد سره د اولس کوم مینه چې ده تاسو خو لږ ډېر ذکر دی هغه کو خو زما په خیال هغه د ټولو لیکونکو نه تاسو سره په فرق ده ځکه چې موږ په سوشل میډیا ګورو او تاسو کوشش هم کوئ چې هر پرستار خپل خپل په ځای مطمئن کړي نو تاسو لکه د پښتون شاعر دی په حواله سره خپل د دی شهرت د دی مینې دې نه مطمئن یې
3: مطمئن څه چې ډېر زیات مې روح خوشحاله دی په دغې وجه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې پښتانه ډېر په مشکله یو بل مني او ډېر په ګرانه یو بل نازوي یا موږ اکثر داسې وینو چې د وفات نه پس ته د یو انسان قدر او قیمت پیدا شي او بیا ستایي زه داسې محسوسوم چې دا زما ملګري زما کشران مشران او مینوال ما ته په خپل ژوند دی کومه مینه را کړې ده کوم درناوی را کړی دی زه داسې هم کله کله احساس کوم چې زه د دې درناوي قابل هم نه یم ما دومره څه کارنامه یا څه غټه توره هم دده وهلې خو دا د دې مینهناکو ملګرو درناوخت دی د دوی هغه پس منظر ښیي د دوی په مینه کښې هغه صداقت ښیي نو یو روحاني مسرت را ته حاصلېږي
1: ڈاکٹر صاحب منگ عام مشاہدہ دادا چیز منگ کم سینئر لکھوال چی دی اگوی خپل او دا نوی کل ترمنز یو غیر ضروری خلیج ساتی کم چې د ازدکڑا پلار کے لوی خند دی نو ستاسو پا والی سر منگ ورو چی تاسو دا دی نامو بر رائے ستاسو نوی لکن کو حسل افزائی ام کوئے او اگوی تا درناوی ور کوئے
3: شاین چې زما خپل کوشش دا وي څومره چې زما نه کېدی شي چې زما ته کوم رای ظاهره کړي نو زه دا خپله ذمه داري ګڼم چې د هغه رای ته درناوی ورکړم او که هغه کوم د رای اختلاف لري نو هغه هم ډېر په سنجیده او په دروند نظر واخلم او هر کمنټ ته په سوشل میډیا زه رسپانس کوم دا زه خپل فرض ګڼم چې ما یو لیک وکړو او خلک یې ګوري نو بیا دې زه ولې بېغمه پاتې شم جواب خصوصاً اگر صلاحیت را وتی شي زه ستایم په ډېر ارته چې دا کولاو زړه او ډېر فرح دلې سره زه دا ستایم کوم چې اړین وخت لای شي
2: جی سره یې سپ تپوس کوي ډاکټر صاحب زه مختصر غوښتم تاسو تپوس کوم خو جواب هم مختصر غوښتم را کوي ځکه چې زه دغه یو تپوس کوم چې زه ډېر خلک د سیمان هم د تپوس کوي چې ډاکټر پروفیسر ډاکټر انیف خلیل چې نن په دې کوم مقام ولاړ دی او دومره زیات مهنت او دومره لسته کړی دا نو آخر دی آخر کمی خبرې متاثره که او دی ادب ته راغی او دومره مهنت ته دی تیار کړ
1: جی
3: زه داسې ځان خوشکسمته ګڼم چې کله ما لومړی کتاب ولیکلو نو دا زما بنیاد وو چې یاره زه به وړاندې سفر څنګه کوم نو ما لومړی کتاب په حمزه بابا ولیکلو په اردو کې او په هغې باندې ما رای واخیستله د احمد
2: ندیم جی بالکل
3: نو قاسمي صاحب خو یو ډېر لوی شخصیت و د علم او ادب یو غر دی
2: بالکل
3: او زه خو ډېر وړوکی وم د کالج طالب علم وم نو قاسمي صاحب چې زما په کتاب څه ولیکل او هغه کوم حوصله افزایي وکړه نو زه کوشش کوم چې زه د هغوی نه سبق هم واخلم د خپلو کشرانو
2: بالکل داسې ده
3: خو دغه لومړی لیک د قاسمي صاحب زما د پوره کیریر دپاره بنیاد جوړ شو او ما داسې وګڼل چې د دومره لوی خلک تا ته هرکلی وایي نو دا کار ښه دی او لیکه او نور کتابونه لیکه او بیا د اردو سرې نورو لیکوالو هم امجد اسلام امجد کتیل شفایي او ځینې نورو هم او خپلو پښتنو هم اجمل صاحب کلندر مومن صاحب امیر خلیل صاحب تقریبا لکه کا خلوري وروي نمونه شي دي هغه یو ما تقدیر لار اخلاص کی نو دا یو بنیادی ذریعہ چې زما حوصله افزایی شوی ده مشرانو او طرفو
2: ډیر ښه
3: ډیر ښه
2: ډیر
1: ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو زمونږ لیکوال شروع د شاعرۍ نه کوي خو تاسو په ابتدا کې لکه ډیر ګران کار تلاسه چولې تحقیق او تنقید او بیا خصوصا شیدا شناسی او شاعر ته تاسو ثانوي حیثیت ورکړ دی نو دومره ګران کار ته مول املا اوتړله
3: او شاعر صاحب یو خوب مزاج خبرې وي چې سړی شعر ته ډېر مایل وي که نثر ته بل زما ماحول داسې و چې زه لا ډېر کشر وم چې د مشرانو سره به مې ناستې کولې نو د کلندر صاحب همیش خلیل صاحب تقریب صاحب دغه ماحول داسې و چې په هغې کې د مطالعې طرف ته هڅونه زیاته وه نو ما چې مطالعه کوله د اردو ادب مې لږه زیاته کړې وه د پښتو مې کمه کړې وه بیا مې ورسره انګریزي م وکته نو ما ته خپله دا احساس وشو په ډېر کم عمر کې چې ضرورت د نثر دی او په نثر کې هم د علمي تحقیقي او تنقیدي نثر پښتو ته زیات ضرورت دی نو بس ما چې شاعري شروع کړې وه هغې سره مې یوځای مې داسې واړه واړه مضامین مقالې هم لیکلې چې حوصله افزایی به کېده نو بیا د خپل کلاسیکي ادب او بیا خوشحال بابا رحمان بابا او کاظم خان شعر ته ما په هغه وخت کې وکتل او په دې دور کې حمزه بابا نو ما ته داسې محسوس شو چې که زما عمر کم دی خو دا فکر لږ بالغ لرل پکار دی نو بس دغه نثر طرف ته لاړم او شاعري رانه پاتې شوه.
1: ډاکټر صاحب داسې عجیبه غونې تپوسونه به کوو چې ډاکټر صاحب ته لوبو کې سپورټس کې پاتې شوی دی
3: پلیئر پاتې شوم او تکړه
2: پلیئر
3: کلی کې د فوټبال یو کلاری وو چې هغه د فوټبال د پاکستان ټیم کیپټن پاتې شو عجز ماما. نو عجز ماما به مونږ ته د فوټبال له کوچنګ هم کولو نو زه د فوټبال او د کبډې پلیئر پاتې شوم. فوټبال کې دومره نه وم تکړه خو په کبډې کې زه دغه علاقو کې مشهور وم.
1: او د ډاکټر صاحب په خوراک کې څه خوښیږي؟ او رنگونه جی رنگ کوم رنگ مخخت
3: یار سور رنگ را ته ډیر ښکاری دا چې نسوانی خپل هم پکې شته او هغه
1: او کوم سیاسی شخصیت تاسو خوښ دی؟
3: ډیره دا موجوده چې څومره سیاسي خلک دي هم موږ یې خوښ
1: صحیح
3: البته که موږ سیاسي او ورسره اصلاحي هم ملګري کو نو یو خو مې بچا خان ډېر خوښ دی دغه د کردار او دغه د ژوند
2: په اړه صحیح
3: او بل عجیبه اتفاق دا دی چې د بچا خان د نظریې سره مخالف یو شخصیت مې هم خوښ دی هغه د کاکاجي صنوبر حسین دغه خپل مشن کې ډېر مخلص دی او دا دواړه مې خوښ دي
1: او دا خوښې لیکوال دي یو دوه درې پورې تللی شئ تاسو
3: بالکل دا وخه خبر وکړه په اردو ادب کښې خو مې غالب د شاعر په حیثیت ډېر خوښ دی ډېر لوی شاعر دی او په اردو ادب کښې په نوي دور کښې سره دی چې فیض احمد فیض ډېر لوی شاعر دی ساحر لودیانوي ډېر لوی
1: د پښتو ادب موجوده صورت حال که تاسو لږ تجزیه کوئ که د شاعرۍ کوئ که د نثر کوئ که د افسانې کوئ په دې حواله به څه وایئ؟
3: زمونږ زلمی داسې دي شاهین صاحب چې هغوی اوس هغوی ته افانې زیاتې دي هغوی د پښتو نه علاوه د نورې نړۍ د ادب مطالعې په اسانه کولی شي هغوی د نیټ په لاره د الکترانیک میډیا په لاره د جرمني او د فرانس او د روس لایبرېرو کتابونو ته هم رسېدی شي خو په کار دا ده چې زمونږ زلمی کول د دغې استعمال ټیکو کړي یوازې چیټ جی پی ټی او هي ای تکی نه دي نو مطالعه او انفارمیشن خو مونږ ته په اسانه راتلی شي خو هغه څه صلاحیتونه زموږ زلمی کول کې نشته لکه د مدیشا بچا او د اجمل صاحب او د همیش خلیل او کلندر صاحب په دور کې چې
1: په تلو تلو کې خپل پیغام جی د ریډیو امن لپاره
3: کلتور او تاریخ او پختون او دا بنیادی موضوعات چې امن امن ریډیو را وړاندې کړي نو بیا ورسره ټیم تک د شاهین صاحب غوندې خلک دي ورسره چې هغه د ادب په ټولو اړخونو خبره د پښتنو په مزاج هم پوهېدی نو پیغام همدا دی چې امن ریډیو دې همدغسې تاند روان وي او دغه خپل نیټورک دې نور هم خور کړي چې دا اورېدونکي نور هم زیات شي.
1: ډاکټر صاحب تاسو یو جهان مننه. تاسو پوښتنه کوئ سره یې
2: بس نور نه کوپتلی
1: یی تاسو ډیر شکریا دا کوم دي چې
2: موږ واغست
1: موږ تاسو ډیر قیمتي وخت واغست
3: هغه تاسو مونږ نن دوی هم چې ماته مو موکرا کړه ما دا خبرو غوښتم
1: ډیر مهرباني شکریا جی دا ډیر ګران ډیر محترم انیف خلیل صاحب انیف خلیل صاحب جی په یو وخت باندې زموږ استاد هم دی او زموږ یار هم دی
2: تشیونی سی او بیا دمر سړی کی طاقت نی چې مزید ری او خاندي کنه زګه چې دمر لایټ انداز سره او داسي خپل سنجیدي
1: انا او دی یو کوم دی لطیفو او رولو انداز سی دی
2: انداز دی زبردست سړی بیا دنه نه خاندي دنه نه خاندي
1: ډاکټر صاحب خو زموږ دا خبرې اوري زه یو خبره کوم چې کدي خدای دې نه کی ډاکټر صاحب په دې مان خپشي خو که چېرته ډاکټر صاحب اداکار وی نو دی به کمال اداکار لکه څنګه چې کمال
2: کتابونه چاپ کړی دی بیا جمیل بابر ولې خو اداکار دی او فلمونه سره ډیر زیات شو
1: نه فلمی سندری او فلمی

0: ایران
1: او دای کدی
0: یو بل کار کړی
1: دی یو موسیقي باندې کار کړی دی کنه
0: خو کته ته پخپل ادا کار وی
1: و هو ډېر خستا ده
0: کار کمال ده
1: کار دی کمال ادا کار و دی کی شک نشتی
0: او دا
1: جی چې هغه کم انداز خپلول کوشش کوي په دې لطیفو کې او محفل کې هم نو هغه ډېر اساني سره انداز خپل کی چې هغه سره بیا سړی هغه کمل لیوانی و چې کلا داسې لطیفې کولې یا به مزاح کول نو هغه به هغه چې کم دی چا پیخه کوله نو او به هو هغه شکل به جوړ کړ خپل او هغه سي دومره سنجیده انداز کې امپریشن به جوړ کړ نو بیا به هغه امپریشن سره سړي لخندار اتله د حساب ډاکټر رنیف خلیل صاحب کوي کنه نو جدي یو لطیفه کوي نو ډېر ښه ښه لطیفې ادبي لطیفې کوي او د اخلاقو کې دن نه کوي تعجب کې دن نه کوي دینه بار نه دی وتی تر اوسه پوری ما تر ننه پوری ځکه چې زمونږ دی همیش خلیل زمونږ دی دواړو مشر چې دی او ادبی رهنما چې دی زمونږ لا
0: پیر چې
1: دی همیش خلیل سیب
0: ادبی پیر دی
1: ادبی پیر چې دغه ځکه و مونږه غسر اکثر کله کله دی هغه دی هغه بجره کې بناستو دی ونی لاندې اکټونه با چولی نو دغه سر به ډاکټر یار مغموم سی وو ډاکټر میا سویل ان شادی خو دی وو به هغه وو دغه سی با ګورمان راز سی وو شیر احمد خلیل سی وو جوړ خلیل سی وو نو دا به مونږه ناستو نو ګډا غنه به مونږ ډیر سوریدل ما نیف خلیل سی با اکثر په یوځی ناستو نا نیف خلیل سی اله ما نه په عمر کې کشر دی نو لکه ولی د دت تجسس تا او د دې شوغ تا او د دې سیړنې دې د دې چې ما کتل نو هغه وخت خدای شته چې دا ما مقاله کوم لیکلی چې ما یاره دنه دا ډیر لوی دی جوړیږي راتلون کې دور کې
0: او بل دا چې ډاکټر صاحب چې دې دا خبره مو او وین ته پوسو مو کو لکه مونږ سینیر لیکون کې دلی چې وي خدای جونیر لیکوال د تلو حوصله نشي کولی یا کل ته کینی ورسره بیا هغه خبرې داسې نشي کولی دوی خو سړی دومره دغه کی چې سړی نه خبرې راوباسي
1: دا بولډ انسان دی بالکل بولډ او دی خپل په علم باندې باور دی خپل په مطالعه باور دی په خپل مشاهده باور دی خو په تجربه هم باور دی
0: زما دا خاکساری ډېر زیات ته خو
1: خاکسار دی او ګور کسه زه که غرور یو سړی کوي کنه هغه علم نشي زده کولی
0: صحیح
1: دی انیف خلیل شان دی به خاکسار کیږي او عجز کیږي به نو هغه ته به علم په خپل راځي هغه پسې او کنه هغه مثال دی چې سړی خبره پښتو دی دغه خبره خو آسمان ته میتیازي کوي کنه په نه خبره یو سړی به یو غزل لیکي
0: هغه به بالکل انیف خلیل صاحب په حواله مو خبره وکړه اخري کې د پروګرام اخري پړاو طرف ته روان یو داسې نه کوو چې د حریم خلیل په جنګلو خو هغه خپل په خپله دی چې د هغه د کتابونو
1: ځکه
0: چې ګرانو مینهوالو مونږ په دعوې سره دا وایو چې تقریبا د حریم خلیل ډاکټر حریم خلیل صاحب د کتابونو تعداد د اتیاو پورې دی
1: تقریبا د
0: دې کې جی رئیس صاحب دې کې داسې قیمتي قیمتي کتابونه دي
1: ډېر تحقیقي
0: یو خبره بله ده مونږ چې دا د سلو شپږ شلو صفو کتاب چاپ کړو که دغسې کتابونه نیف خلیل چاپ کولې نو د دې تعداد به دوه سوه نه زیات خو
1: دغه کتاب زخیمی
0: د شیدا شره وګورئ تاسو
1: دومره
0: اوله برخه بیا دویمه برخه
1: او مکمل معلومات ورکوي
0: او بیا د هغوی ډېر کتابونه داسې دي چغه هر چا د پاره کتابونو ټول هر چا د پاره
1: او د کورس کتابونو کې خاص
0: خصوصا د کورس کتابونو کې ډیر
1: کمال
0: چې تاسو ذکر وکړي
1: نو د انیف خلیل سیو کتابونه ډیر زیات دي خو زه به یو څو کتابونه باندې باس کو دا ډیر قیمتي کتابونه ډیر تحقیقي کتابونه دي کنه چې ځنه پکې زما خلل تنقیدی هم دي کنه نو په دې کې ډیر همیش خلیل جون او فن دا چاپ شوی دی 1919 کې اپریل کې دویم دی د رحمان بابا اعجاز وړومبی چاپې دی اگست 1900 یعنی 1919 کې
0: دا د کتابونو نمونه چې صرف واخلې تاریخ نه علاوه
1: خا جی د ښکلا هنداره
0: د ښکلا هنداره په جمالیات
1: کې جمالیاتي تنقید دی
0: کتاب
1: او سپیزلی ویناوی دا یو تعارفي کتاب دی ها پښتو ناول تحقیقي او تنقیدی جایزه
0: دا ډېر ښه کتاب دی ما سره
1: ډېر بهترین کتاب
0: دی تاسو خبره کوي ما سره تقریبا خلیل صاحب 500 سره زیات کتابونه زما په لایبرری
1: بالکل دا سیمه سره مشته او
0: آئینی
1: آئینی ډېر خسته کتاب دی، تنقید دی دا،
0: هغه کې مختلف شاعران
1: دي، مختلف شاعران دي او تنقیدی کتاب دی،
0: او د فکر او فن
1: معلومات دي، او ډېر خسته معلومات دي. سلیم راز فکر او فن او شخصیت
0: باندې د ډېر
1: خسته کتاب دی،
0: کتاب
1: دی، منلي کتاب دی،
0: بالکل
1: د پیرزوانو امیل.
0: دا پیرزوانو امیل،
1: ها پیرزوانو امیل دا یو ډېر بهترین، دا هم مال لست نه دی زکه دې باره کې سنیشم ویل کنه. رانا فکرونا نفسیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید دے، او تنقید پا پختو ادب کی
0: جی
1: دا بے ان بہترین لکہ
0: تنقید والے سر
1: علمی کتاب دے کنا. بیا دے پا پختونخوا کی ترقی پسند تحریک او دے پختو ترقی پسندی، ترقی پسندی شاعر تحقیقی او تنقیدی
0: دا زمخ ام فی المقالہ دا
1: دا مقاله دا
0: دا ام فی المقاله دا
1: بالکل دا یو جایزه اغستی دا او ډیر خسته اغستی دا کنه. شرد دیوان کاظم خان شیدا دا ډیر
0: دا زما خل دوا د اوله برخه دویمه برخه
1: د دې او د دې د غس حساب دی بالکل. او بیا د یو شو بزنس کیو کتاب دی پښتانه په فلمی نړۍ کې
0: نړۍ کې بالکل جی
1: دا یو ډیر غټ کتاب
0: دی
1: ادمه سګشتي او ډیر خسته کاری کړ دی پکې کنه. او د کاظم خان شیدا شعر پوهنه
0: جی
1: دا یو بل کتاب دی په دې باندې د ډېر دیاقه مشکل الفاظ راغستې دي او تشریح کړ دا ډېر اسانه سره کړ دا
0: جی فرهنګ دی.
1: او جون کتاب دا د دو یو بل کتاب دی او دا هم ما لست نه دی کنه ځکه ځې بار کې زه نشم راي نشم
0: جی.
1: غنی غنیتا
0: جی
1: غنی غنیتا دا یو کتاب دی د دو. او علم و فن دا د دوی بل یو کتاب دی
0: تاسو یو پکې عرفیت ته
1: او بالکل
0: عرفیت یو کتاب دی په هغه کې ډېر کمال کړ دی
1: ها
0: جی
1: لست دی ته
0: جی جی لست دی
1: ماشاءالله ډېر ډېر لږی کنه. پښتو ادب او ترجمه نگاری
0: جی
1: یبړه نگاری کنه نو دا دوم د دوی ترجمه ټوله فنون
0: دی تالستای اوس اخری کتاب چې د دوه راغل
1: لیکنه
0: هغه ترجمه کړی دی
1: بیا ادب کور د دوه پروګرامونو هم دی زمخل کتابونه
0: کتابونه
1: کنه د زمخل دا دی چې افغان ټي وی ولا خود دوه جدا یو پروګرام کی کالته هم ادب کور کړی دی زمخل دی هغه ادب کور الته
0: افغان پرخه په پرخه شاعری ده
1: شاعری دا
0: پرخه په پرخه لومبه کتاب دی شاعری مجبور
1: او شاعری هم
0: اصل زوی کچته تب دغه خو ما ته پوسوک چې شاعری ته ثانوي حیثیت پاتې شو یعنی پاغه ډاکټر سے خو شاعری خالم سره کولی شي چې څه مطالعه دي دی او سرګند خبر او
1: سرګند او سره چې اصل کې شاعری ته خو اوسه کې وخت نیوي یو تحقیق دوم رزيات ته محقق سره چې دی کنه د تخلیق ته ډیر کم سمېږي.
0: قاضي یو کتاب دی د دو اغا تو خزخیم کتاب دی خو اغا د یو نه بلکې تقریبا دا سې سدلس دولس کتابونه صرف طالب علمانو لپاره
1: به شکتی ډیر کاری کړ دی پښتو کورس چې کله نی فلیل سی راغل دی کنه نو د پښتو کورس دمر آسان شری پبلک سرویس کمیشن لپاره لیکچرر شپ لپاره ایس ایس لپاره دو څه کمال کړ دی دمر آسانی سره چې هغه یو څه کولو دین زما خیال داري چې بیا ول نی ریږي
0: جی
1: نو انی خلیل صاحب خدمات دم رضایت دي چې په یو پروګرام کې زما خیال نه دی چې دغه راټول شي
0: احاطه شي د کوم باب مطالعه کوي پانی دي زما خوري وري د جون
1: بے شک.
0: او انی خلیل صاحب یو دومره کرشماتی او کلسماتی
1: بالکل
0: شخصیت دی چې مونږه په ځان مین کړو
1: ټول دنیا په ځان مینه کړ
0: لکه
1: خپل کار مینه
0: مونږ د خپل ذکر خصوصیت سره ځکه کو چې لکه مونږ د ځان اخیری دغه سک مونږ نه اخو بیا کوستان دی بیا شمالي علاقې جات شروع کی
1: لکه دا مینه ده
0: او ازارې ته ګنزل راغله دي
1: ځل یې دار دا دی هغه مینه ده کنه پښتو ادب مینان دی هغه دومره زیات دي چې هغه سلور جوب لیکل په زوس کا
0: جی
1: درې کالوش لکه نه چاہے کہ مہم مقالے لکھلی واسی او بیا میو تصویر ولا جوڑ کڑے او بیا میو تے سٹیج پیش کڑی مو
0: او تا سو چکلا غسل ور جوبلی دی انی فلیس پی دا پاک اورسی زمون ریڈیو امن زوما او عدنان اسد شاہن
1: جی
0: مونگ پاغوی بن پروگرام لا جوڑ
1: بالکل بالکل
0: سمنگ دل تم مان دغه مانزل دی او
1: سی نو انی خلیل سی بو بیا دمر مینا دا خبر می دی کولا چ پاغ سلور جوبلی بیا دی غیو سلسلہ شروع شو نو آغا سلسلہ چی ما سوچو کو نو ما وی زما خپل یو پروگرام نه ما مخالف لیکلې ده تیار ده زما خپل خیال داري چې زغ باندې یو پروگرام دی اباسین پښتو اکیډمی نه کوم ولی هغه پروگرام زدا سی کول غوړم چې هغه ډیر لوی سطح باندې چې هغه کې هر څه مکمل وي دی هغه په ټول ژوند احاطه هغه پروگرام کې ټول رز دی پیولې بیا دی هغه کلام لا سندرغړی یا قسپس موسیقي مو یا سی ایل پر ترتیب ان کو کنا لگے نو دغه انی نو بیا هغه واړه واړه پروګرامونه نو ما سوچ دا وک چې زکه دغه سلسله کې دایو سلسله لته راولم نو ته وړي کې ونی پروګرام خو زه نه کوم زه خو ما خو انی خلیل سره سره وعده کړی دا چې زه به تاله چې کوم پروګرام کوم نو دا نشم ویل چې دا څه بچانی کړي خو کوشش به دا سې کوم چې اباسین سه په خپل اعتراف کړي چې دغه سې پروګرام مال هیڅ کې نه لشي نو دا خو انی خلیل هم سې هم بیا دا خبر وکي
0: بس زمونږ د طرف نوم دغه سې تاسو په خپل کتاب کې زمونږ هم دغه اراده ولیکئ
1: بالکل بالکل بالکل بالکل دا غسی دا او ان شاء الله دی اراده لبا مون کوشش کو چې 2026 کې دا عملی کو او دا یادگار پروګرام مونږ کو
0: غنی خان وی چې د چې د کله چې زمونږ دا نندیر رنگونو پروګرام دې تر اوره شینو زه مې چې غنی خان وی چې عجب زو عجیب لار عجیب کاروان روان دی عجب زو عجیب لار
1: عجیب کاروان
0: عجیب کاروان روان دی ما رستی پڑاو ته بیا یی کزه زما کو زنه
1: آی آی ډیر
0: نو مطلب مې دا چې زما د سټوډیو دا غړای شه
1: جی
0: پانی فریل باندې خو ډاکټر انی فریل سے باندې چې مونږ هر څومره خبرې وکړو
1: نو نه غلط
0: کم یم دی
1: کم یم
0: پروگرام کې به تشنگی هم محسوسیږي دا د چې
1: نشان
0: د یوسف په خریدارانو کې
1: وزن شامل
0: مونږ د خپل نوم اضافه
1: کړو ته خبره ده
0: هم دا خبره
1: ده هم ته کولی شو دا هم ته
0: ګرانو مینوالو هم دې هم په دې ځای د نننې ورځې پروګرام د انډیا رنگونه سر ترسي نن یو کې ملمو ډاکټر قمر سي رہی
1: مننه
0: او مونږ نننې خصوص سر محقق شاعر ادیب نقاد ڈاکٹر انیف خلیل صاحب پدرون شخصیت باندې نند اغوی د زیګون رضوا هم پدېځه دا پروگرام سر ترسي کجوند نو راتلون کی یو بل پروگرام کې بعد یو نیو مل مسره تاسو په درانه خدمت کې حاضرې وو تر هغه وخت پورې خپل کور به مختار شاینین لا او مو سره نننه پروگرام مل ډاکټر قمر سي رئیس به اجازه ورکړي د لوی الله پامان خاد او
1: قباتو
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویختره ختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچر تاسو تاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شي درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سنټر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفته لومبۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وی. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
3: نرو را، بس دیر از جات می خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
3: خوست
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
3: نو دا مسالی خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي.
2: مسالی نه، معیاري مسالی.
3: موږ ته هم دا معیاري مسالی راو خای کنه، مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سو
2: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بټګرام. چرته چې بتا تا د بریانای، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات، بټګرام. پایل خان مسالہ جات بتا تا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
4: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

پنځه بجې سیر وهي او مهام شپږ منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. د اودی ریډیو امانټ اسیا اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ اسیا اشاریه چار کرک ټایم کو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

و استاد نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم، دومره سوکړه ده چې زه دې ته هم باران وایم. او خیر دی که وجنې مې خو خوله دې راله نه بندوي، خیر دی که وجنې مې خو خوله دې راله نه بندوي، دغه قاتل ته چې په ډکه خوله جانان وایم. زه هم غمونه ټوکوم ته د خالونو ستوری، زه هم غمونه ټوکوم ته د خالونو ستوری، ځان ته به ځمکه وایم.

تا تب اسمان وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو با روغ جوړ او د صحت پجامه باندې وای. اوریدونکو، تاسو به د نننۍ ورځې آغاز هم کړی وي او د غرض چې کوم د دابه تاسو ډیر زیاته بهترین انداز کې تیر کړی هم وي. گران اردونکو، دا غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو میزبان حیات الله حیات، او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره ناست کوي، موجود دي مونږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر، د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک سپیشلیست، ماهری هومیوپیتک پروفیسر، هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره ناسته کوي دغه پروګرام کې. کچرته کې تاسو د ډاکټر صاحب نه پوښتنی لرئ نو بالکل تاسو هم مونږ ته کال کولی شئ. ډاکټر صاحب نه تاسو بهترین معلومات د صحت حوالے سره، د مریضانو حوالے سره مشورې هم اخیستلی شئ او معلومات چکم دغه هم تاسو حاصلولی شئ. اردونکو، دغه پروګرام زموږ مقصد هم صرف او صرف دغه دی چې تاسو دې کې راشئ، ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ، سوالونه وکړئ د خپل مریضانو حوالے سره، هغه مریضان چې هغوی ډیر زیات پریشانې وي. دغه پروګرام مونږ ستاسو د پاره راړو، د دې مطلب دغه اویرنس دی چې مونږ تاسو ته راکو، تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه مشورو نه مستفید شئ او د هومیوپیتک بهترین علاج نه تاسو هم خبر شئ. اردونکو، دغه ستاسو ته لپاره بهترین موقع دی چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل ډیر زیات قیمتي وخت ستاسو ته لپاره راکړی دی. دوی خپل پیډي کوي د میاشتې 6 ورځې په بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې. تاسو د دوی دغه د ډیوریشن نه، د دوی دغه د ټایم نه بھرپور فائدہ چکم دغه حاصلولی شئ. د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه تاسو دینه حاصلولی شئ، ځکه چې دوی په هومیوپیتک کې ډیره زیاته او وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري. هغه وجه هم دغه دا چې ډیر زیات ټایم نه دوی دغه د هومیوپیتک دنیا سره ټچ دي. دغه خدمات چکم دوی خپل سرانجام کوي مختلف ځایونو کې، دوی خپل دغه پریکټس چکم دی جاری ساتلی دی، د بهر ملکونو وزټې هم کړی دي، ټریننګونه دوی هم کړی دي. اوس چې کوم دی دغه د بټګرام خلکو خوشبختی ده چې دوی په بټګرام کې موږ سره موجود دي. د بټګرام غریب خلکو د پاره راشه، دوی نه فائدہ واخلای، د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ.

0: ډاکټر صاحب د انالایزر مشین په ذریعہ باندې ستاسو چیک اپ چکم دی هغه کوي. په دغه مشین کې دوی مختلف د جسم مختلف ټیسټونه کوي او په هغه ټیسټونه کې ستاسو د جسم مختلف بیماریانې چکم دی هغه معلومیږي. سداسی بیماریانې وی چې هغه ستاسو په جسم کې پټي وی تاسو ته معلومی نه وی او بیا په فیوچر کې په مستقبل کې تاسو ته هغه بیمارونه ډیر غټ مسائل چکم دی ډیر غټي پریشانیانې تاسو ته بیا جوړیږي. نو په کار ده چې تاسو د خپل صحت په ټایم باندې علاج وکړي او د هومیوپیتک نه تاسو بهترین علاج ترلاسه کړي. اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي اغي طرف ته بزو پروگرام کې ورته مونږه موست ویلکم او پخیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو ټیم او تیسرا سرا د دې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ور سره خوش اله کې سومرم چی دی او دی وخت زما आवाज اوري زما کشر دی که زما مشر دی ټول ته پډیر درنا پښتنه مینه باندې د مینه او د خلوص نه ډک سلام نه وړاندې کوم او دې سره لاس په دعای ما چې الله پاک دې مونږه د هر پت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: جی ډیره زیاته مهربانی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه موږ سره زموږ ډیر محترم او زموږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے موجود دی په دغه پروگرام کې. دوی موږ سره ناشته کوي خپل ډیر زیات قیمتي ټایم چې کوم دغه دوی موږ لرا کړی دی. تاسو هم د دې دغه ټایم نه د دغه پروگرام نه فائدہ حاصل کړئ. راشه د خپل مریضانو حواله سره پوښتنې وکړي او معلومات چې کوم دغه حاصل کړي. اردن کو د پروگرام چې کوم پیټرن دی زموږه روزانه په شانتي پاغه پیټرن به مونږه دا پروګرام مخ ته بوزو تر لسو بجو پورې به زمونږه پروګرام چې کوم دیغه جاری وي دا سیاحت والے سره مونږ دغه کې تاسو ته اویرنس راکو په هرا کو. نو کال کولای شئ مونږ تاسو په 0997310400 باندې یعنی 0993400 باندې تاسو راتلی شئ مونږ ته کال کولای شئ. دین علاوه زمونږ کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878. اردن کو کوشش پکوے کله هم تاسو ته مونږ کال او د میسج ټایم راکو. ډاکټر صاحب کله خپل خبره ختم کی اینه بعد تاسو بیا کوشش وکئ مونږ ته کال وکئ مونږ ته میسج وکئ. نو ضرور چې کوم دستاسو کالونه تاسو میسجونه غو مونږ د پروګرام برخه جوړو. نو زوبا د ډاکټر صاحب مخې ته مونږ نن بیا بیماری دو ای باندې په تفصیلا مونږ غوي پوکي زمونږ منوال زمونږ اوریدن کې باغوي پوکي بیا به کوم د مونږ تاسو کال طرف ته زو تاسو میسجونه طرف ته زو. ډاکټر صاحب
1: جی
0: تقریبا دریم پروگرام دی زمونږ چې په دغه بواسیر باندې مونږه خبرې ترې کوو او ډیر زیات بهترین رزلټ چې کوم دی هغه هم را روان دی. ډیر زیات عامه بیماری دا او ډیر مهم ټاپک چې کوم دی هغه دغه نسل دی دریم رز دا کوم وګورو کلینیک ته هم زمونږ ډیر زیات بیماران د بواسیر چې هغه په دغه درد کې په دغه تکلیف کې په دغه بیماری کې هغه مبتلا وو او هغه خپل علاج چې کوم دی هغه جاری کړ. نو نن مونږ تاسو نه دغه غواړو چې آیا د بواسیر دغه تکلیف د دې سوي او دا څنګه مونږ ته فیل کیږي په دغه باندې مونږ پوکه جی زموږ مینوال زموږ اوریدن کیږي.
1: جی بواسیر چې کوم دی مونږ نن درې مروز دا چې دا مونږ ډیسکس کوو تاسو لا اویرنس تر کوو د کی دوه قسم چې کوم دی هغه پاتې دي چې هغه تم مونږه زبر دوه مچ د بواسیر نو مونږ ورکړی دی هو اغه سره سره با نندا هم تاسو ته مخه تکو چې آیا پټ بواسیر چې کوم دی اغه په دې بدن کې وی او دا اغه نه بیا سم مخصوصي او که عام بواسیر وی او مونږ په نظر وانه چې مونږ په ځان چې کوم دی نا غرض کو نو درد برداشت کو خو دغه درد نه علاوه بیا به کم مرا سره مونږ مخ کیږو. اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته نور پروګرامونو کې ویلو د بادی او د هونی نن چې کوم دی د پیسچولا په باره کې زه تاسو ته وایم پیسچولا مینز یو دانی دانه غوندې ټیپ دا په دغه ځای کې راښکاره کیږي او پشمار کی چکم دے نو دے یوین والے تر پینزو پوری بی او دا دمر تکلیف دی بی

چې انسان ناست تم نه پریدي. کله چې دا روخیږي نو هغه انسان باندې هغه انزیټي غوندې راشي چې دا لاس دي. هو دې ته پیسچوله وایي، موږ به یریږو نه، دې علاج شته. دا هم د دې ډېرې ناستې د وجې، ډېرې ناستې د وجې راځي. او څنګه چې ما تاسو ته عرض کړی وو چې داسې غیر ضروري خوراکونه چې دي، ډېر زمونږ داسې اوریدونکي دي چې هغوی استعمالوي، او زیات تر کوم ګرم خوراکونه چې استعمالوي، نو دا پیسچوله چې کوم دی دا کاسټ کیدی شي. دغلته پیسچوله ستا په خوله کې هم راختی شي، ځکه دا یو دانه ده، دا یو خپل شیپ شکل لري او درد ډیر زیات کوي. د نورو دانو په مقابله کې دا ډیر زیات سړی دردمند کوي. دا پیسچوله چې دا د دې مریضان د دنیا موږ له راغلي دي، همدا تکلیف یې روړی دی، الله پاک ټیک کړی دی. خو څنګه چې زه تاسو ته وایم چې تاسو د خوراکونو باندې لږ نظر وکړئ، خپل هغه لایف سټایل هغې باندې نظر اچوئ، نو تاسو به داسې د پیسچوله غوندې په مرضونو کې نه مبتلا کیږئ. بل دې سره موږ کو ګورو فشر. فشر هم دا د دې بواسیر یو قسم دی او د دین را پیدا کیږي، هغه زیات تر د خشکی د وجې. فشر لکه څنګه چې کریک سکن کې سرمن کې دا کریک راځي دراړ، نو دغسې دغه ریکټم ایریا کې چې کوم دی دغسې کریک راځي، او هغه دومره تکلیف دی وی چې تا واشروم تم نه پریدي، دومره تکلیف ورکوي انسان ته. تاسو به کتلی کله چې دا جمی شي دی ماشوم دا مخ چې کوم دی دا داسې کریک کریک کیږي، کریک وی بالکل هغه نه ویني راځي. نو ډیر والدین هغې باندې دا ویسلین لګی، نو هغه هغې سره تقریبا غوړوالی رسی هغې سره ټیک کیږي. نو دقسې د دې بواسیر په شکل کې دغه فشر چې کوم دی دا کریکی او خشکم وي. کریک ځکه یو انسان چې هغه خشکی ویل ته، نو هغه ځای خامخا وچیږي، کریک کیږي. نو همدغه هم دی خوراکونو سره د دې تعلق دی. که موږ په ځان نظر واچو، زموږ په خوراکونو باندې موږ لږ نظر وغورځو، نو موږ د ډېرو مرضونو نه بچ کیږو. د دغې علاج موږ سره هم الحمدلله په هومپیتک طریقې علاج کې موږ کړی دی او شته. بلکې زه تاسو ته وایم، پټ بواسیر چې څه ده وایي، انسان حیرانی چې ډاکټر ته لاړ شي، هغه ته وایي چې یاره زما ته دا تکلیف دی او ورسره ملا مې خوږیږي، ملا پټ بواسیر دی، دغلته هم تکلیف دی، خو نه چته ګیس شته، نه چته وینه شته، نه چته سکریک شته، اسم نشته، خو بیا هم درد دی. او ورسره تبنګ دی خویندو کې زنانو کې ګرځات وی، هو دا غوی په ملا چې درد راشي، ډاکټر صاحب ولا چې کوم دی چې ته پین کلر ورکی بس بس دا استعمالوا دې سره بټی کیږي، نو تاسو یقین وکړئ چې پین کلر هو ګرم دی، نو چې کله هغه یوز کی، کله استعمال کی، نو هغه خزیات شي، هغه درد، هغه جلن، هغه نورم زیات شي، او د ملا درد هم زیات شي. دلته زه وایم چې ډاکټر صاحب له پکاري چې هغه پوره ریسرچ کوي. داسې زه اورم چې مالا مریضان راشي، الحمدلله رشوي، ټیک ته زه منم چې انسان تنګیږي په انتظار باندې، خو صبر الله پاک وایي که نه صبر کوي، صبر کوونکو

0: غریمو نو تاسو ملک صبر وکوي او چې صبر وکې نو تاسو هغه معاینه چیک اپ دا صحیح طریقې سره وکم نو ما هغه بیست اورسي اسې خو مریضان ناراضي کنه چاله چې ټیم ورکی او الله پاک غلا صحت ورکی نو دغه ضروری ده که زمانه یو لسه منټه والی زما به اس نه کیږي خو دغه مریض ته پیدا رسی نو خپه کیږي ما څنګه چې ته انتظار کې داسې دی بلم انتظار کړی دی مونږ به د جلتۍ نه کار نالو ځکه چې جلتۍ چا کړې ده شیطان کړې ده ښه نو مونږ به د شیطانانو کار نه کوو مونږ به صبر کوو الله چې څه وایي تاسو چې مال راځی لږ شان صبر به کوئ ځکه چې زما دا اصول دي چې ما مریض پورا ٹریٹ کړی نه وي چیک اپ نه کړی د هغه کوم مرض چې دی اما معلوم کړی نه وي نو زه خامخا لږ شان ټایم به ورکوم ولا هغه چیک اپ به کوم ځکه دی ته که راضي هم په دې امید راځي چې زه ښه شم که بل راضي هم په دې امید راځي چې زه هم ښه شم نو زه خو کول غواړم د الله نه شفا الله ورکوي تاسو به دغه مهرباني لږ شان مونږ سره کوئ ځکه چې مونږ هم ستاسو د پاره دا کلینک ستاسو دی دا ستاسو د دعوې ځای دی نو ځکه تاسو دا خبره کول غواړم چې تاسو به خفه کیږئ نه نو د دغې بواسیرونه چې کوم دی دا مختلف انفیکشن هم را پیدا کیږي او خاص کر په زنانو کې ګورئ دا دوی چې چیغې وی کنه چې یو لزو بل لزو دوه کاله درې کاله موشو ملام نخ کیږي بدن باندې چې کوم دی کله یخنی راځي کله ګرمی راځي حیران یو چې څوک دا د پټ پټ مرض دی او دا سر اخکاره کوي دا د ډاکټر علم تجربه او مونږ چې کوم دا کوانټم انالایزر مشین راوړی دی مونږ د دې نه مدد اخلو نو دا ټول پټ مرضونه پکې روزی بیا چې مونږ د هغې علاج وکړو نو د هغې خور د هغې زنانه نه ملا خوږیږي او نه چې کوم دی په معده درد وي او نه د بواسیرو غوندې کوم درد چې مخصوصوي جلن چې مخصوصوي نو هغه وته نه وي بل خاص کر په مشرانو کې دا خبره کوم تاسو ته مشرانو کې چې دا بواسیر وي دا ځان سره نوٹ کې او هغه خونی وي خونی خونی چې وینه تیزي ښه که چرې دی په دې باندې ناغرضه شو وي چې بس د بس کیږي به دا گزاره به کوو نو دې پسې نمبر د څه شي دی د دې بلډ نه د دې وینې نه کلاټس جوړیږي کلاټس وی چکناهټ داسې چکناهټ غوندې وینه چکناهټ هغه کې ټینګوالی را پیدا شي دا چې په رګونو کې ګرځي دا بیا هارټ ته لاړ شي او هلته بیا زړه ته تکلیف رسی زړه چې کوم دی نو هغه خرابوي ډسټرب کوي او د هارټ اټیک هم پکې یره کیدی شي د بلډ پریشر پکې هم یره کیدی شي ځکه دا بلډ سره تعلق دی نو بیا دغه تکلیفونه مونږ ته رامخې ته کې دی شي نو دا خبره مې کوله چې یه خو به هومیوپیتک طرف ته راځی دې کې نوې نوې تجربې کیږي او دې کې سوچا میډیسن راځي ښه دې کې اس کله ملاوټ نه کیږي اس کله دا که څوک کوئی چې دا دادی دا داغوی دوړی دي هسې قصې دي داسې نه به خبر نی او هغه یو کس ولاړو نو اسمان ته یې ګوته نیوه چې هغه دی هغه دی نو یو یو براته هلته لاړو او هلته دوه درې سوه کسان ودرېدل او مکه اسمان ته به کتل اسم نو نو د دغې انسان مثال له دغې دی چې په څه به نه پوهېږي تا ته پوهي چې ته خو به داسې شې یا دې دوا کې به داسې چلی دا دوړی دي ښه دا دروغ دي دغې پسې به نه ځې دغه پسې بځای چې مریضان څومره خوشي وي دي نو دغه پسې بځای نو که مونږ راغلي یو ستاسو د خدمت ستاسو د صحت خیال ساتلو لپاره څومره شمېر زمونږ علم دی عزتمندو زه تاسو ته مخې ته کوم دمې دته نور عمل کول ستاسو دی. خلق وی کنا آغا مطل دی چی وی دا مولای لمبول دی او وی بخنه دا چا دا؟ بخنه دا اللہ دا. منگ با پویو منگ با تلار خایو منگ مشال لاس کی نیول دی چی رازه پا دی لارزه زکا چی دا انسان چی کم دی دا دیر خیستا دی دیر خکول دی منگ دا تکلیفونو نبچکول غواړو مرزون نه بچکول غواړو سمره چې زمونږ علم دی زمونږ نه پوی خلکم شته خو هر یو انسان په خپل وس پړ دی هر یو انسان په خپل ډیوټي کوي زمونږ دغه ډیوټي ده د انسان د انسانیت خدمت کول هغوی ته پیدا رسول دا زمونږ کار دی چې الله پاک لګول دی نو تاسو هم چې کوم دی په خپل ځان باندې خیال وساتئ په خپلو بچو باندې د هغوی په رهن سهن د هغوی په ناسته ولاړه دومره پورې خیال وساتئ چې یو بچی ناوخته راځي نو دا تپوس ته کوه خاص کر زه پلار ته ویم چې ته چته تللی وې کوم ځای وې څه دې کول دا ستا ډیوټي ده نو چې کله ته داسې ډیوټي وکړې دا نه چې ته ورته غصه شه او ته ورته قار شه او ته یې ووښه او دا دا دا وخل مخل دا ګورې د ځناورو کار دی ښه دا خر لته نه وایو ځناور لته نه وایو خو مونږ ګورو شکر د انسانان یو مونږ به په عزت په مینه په خوږو الفاظو انسان به پېیو نو مونږ له پکار دی چې مونږ خپل ماحول خپل کور دا ښایسته کړو خپل الفاظ ښایسته کړو خپل سوچونه ښایسته کړو انشاءالله چې مونږ باندې به داسې سخت سخت مرضونه بالکل نه راځي الله پاک به نه راولي او که نه چېرې مونږ پروا ونه کړو نو د ړندو سفر دی چې ته سترګې پټې کړې او په لاره ځې نو خامخا به درز خورو چې درز دې وخورو نو خامخا په تونه خپه به دې ماتېږي دا ولې دا د خپله لاسه ښه د خپله لاسه نو دا مې مطلب دی چې تاسو د سختو سختو مرضونو نه الله پاک بچ کی او که چېرې په داسې مرضونو کې څوک مبتلا وي نو زما فیرډ شروع دی هم ستاسو د خدمت لپاره ځان رسوم بالکل تاسو راتلی شئ زه به دوی کوم زه به علاج کوم سنت طریقه ده او شفا ورکول والا صرف او صرف هغه واحد لا شریک دی د باچهانو باچا دی او کن په یکون دی هغه بدله شفا درکوي نو کوشش وکړئ چې مرض هغې باندې سترګې مه پټوئ هغې زر علاج کوئ او که داسې څوک وي نو داسې مونږ سره ډېر زیات ښه شوي دی الله پاک صحت ورکړی دی تاسو هم راتلی شئ بالکل او زمونږ کلینک ته زمونږ د کلینک ویزټ کولی شئ مونږ نه ټریټمنټ کولی شئ صحت به الله درکوي
1: ډېره زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمونږ د ډېر محترم او زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډېرې زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې چې کوم دی هغه واورېدلې یقینا دوی چې کوم دی د اویرنس سره سره چې کوم دی یو ډېر بهترین میسج چې کوم دی هغه هم موږ ته راکړه چې کوم زمونږ د معاشرې سره ټچ دی نو اردن کو بالکل څنګه ډاکټر صاحب خپل په خبرو کې دغه وی که چېرې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یې د هیمورایډ یعنی چې کوم ته بواسیر ویل کېږي هغې چې څومره هم قسمونه دي هغه ډاکټر صاحب چې کوم دی ډسکس کړل په دغه باندې خبرې اترې چې کوم دی هغوی وکړلې امید لرم تاسو به هم پوه شئ که چېرې تاسو هم په داسې تکلیف کې یې په داسې درد کې یې داسې بیماری تاسو ته هم وی نو بالکل بیا تاسو هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ بهترین علاج چې کوم دی د اپریشن نه بغیر نور داسې د میډیسن چې کوم ایلوپیتک میډیسن دی هغې نه بغیر بهترین علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې موجود دی هومیوپیتک ځکه دغې ته ویل کېږي چې دا محفوظ ترین طریقې علاج دی د دې سایډ افیکټ چې کوم دی هغه بالکل نشته دی خو شرط دی کې دغه وي چې یو پوهه ډاکټر وي تجربه کاره ډاکټر وي تاسو د تجربه کاره ډاکټر نه خپل علاج وکړئ نو الحمدلله تاسو ته به ډېر بهترین ریزلټ ډېر بهترین صحت چې کوم دی هغه به ملاویږي اردنکو درې مرض دا مونږ دغه د بواسیر په ټاپک باندې د بواسیرو باندې مونږ خبرې ترې کوو یقینا کلینک ته هم ډېر زیات مریضان زمونږ کلینک ته راغلل او هغوی ډاکټر صاحب خپل علاج هم شروع کړی دغه شانتې ډېر مریضان هغوی سره ښه شوي هم دي نو که چېرې تاسو هم په دغه بیمارو کې مبتلا یې زموږ आवाज چې کوم دغه تاسو سماعت کوي تاسو اور دی وخت کې نو بالکل تاسو ضرور چې کوم د زموږ د کلینیک وزټ وکړئ زموږ کلینیک ته تاسو راشئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د خپل داسي بیمارو بهترین علاج چې کوم دغه حاصل کړي راځي به تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ د چکم د شنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینیک موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوی زموږ کلینیک سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری به ډاکټر صاحب په کلینیک کې خپل پیډي کوي کچرته کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ د ډاکټر صاحب نه بهترین معلومات بهترین مشورې او د هوميوپاتیک کامیاب علاج چکم دغه هم تاسو حاصلولی شئ

جډیر راځته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بالکل اردوونکو د غزمګه ډیر محترم او زمونګه قابل قدر پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی سیب تاسو ووریدو چې دوی موږ سره دغه ډیر زیات قیمتي وخت یو غنټه دوی خپل موږ راکړل او موږ سره ناشته وکړه او ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې بخپلا پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به دوی په کلینیک کې موجود وي کچرته کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي او د چکم د وشنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینیک موجود دی کچرته کې تاسو مزید معلومات زموږ د کلینیک اډرس اغستل غواړی یا ډاکټر صاحب نه معلومات اغستل غواړنه بالکل زموږ تاسو د کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 03114833878 03114833878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو موږ مزید معلومات چکم دغه هم حاصلولې شئ اردوونکو پروګرام وخت مو سره بالکل تر سره شوه دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خادباد او بریالي وسې دلی الله پامان شپه مو په خیر.

0: പിര ദാമലങ് സടേ കിടപ്പ ദ്വാരം സടേ പിര ദാമലങ് സടേ കിടപ്പ ദ്വാരം സടേ ജേം പജ്വൻമയൻ സനയം ദജങ് സടേ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid ohi lalaram chita su tolba rog ramat khushala sokala khiraza aw khpal daga jun ba khunduna tala sakawai program stori das man sarazi masaz mezban tajur rahman dam nredi fm atase share char da platform da program bilkul taso taraga dul subo jo puri ba masra aur pata khabron ke bilkul yawaz nahi zamunga station manager jinab uncle jira sar huma da program sidi ji aw da program taso da har پنځمه په ورځ او د شپږمې په شپه د لسو بجو نه والی تر دولسو بجو پورې ما وانګ سره چې کوم دغه پروګرام نه اوري په دغه پروګرام کې مونږ ډېرې خسته خوندوري خبرې چې کوم دي هغه تاسو سره شریکو ورسره ورسره شعر او شاعري چې کوم ده هغه هم د پروګرام برخه وي او د دې نه علاوه تاسو کول او تاسو سمس ده هم د پروګرام سره هغه جوړیږي دغه ټول معلومات چې کوم دي هغه دغه پروګرام زموږ یې سوي دي خو امید انکل طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر دالم هر کله ورته وایو انکل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو څنګه یې؟ صحتم خدي
0: خیر خیرت انکل. تاسو وای تاسو خو یې حالات واقعیت مو خدي
1: ډیر زیات شکر دی الحمدلله. ټولو اوریدونکو ته چې څومره زمون غږ आवाज اوري او ټولو اوریدونکو ته ډیر پدرناوی سره په عزت سره سلام احترامات پیش کوم. عزت مند اوریدونکو څنګه یې؟ صحتم خدي. امید لرم چې د صحت پجامه به
0: بالکل جی
1: روز به مو ډیر خطی رشیوي.
0: یس بالکل جی. نو انکل یقینا او نن موسم چکم دی او ما شاء الله زبردست
1: بیا پکې ماخام تا دا باندې اوس اوس باران دی
0: انکل جی. دا مختشوی دی
1: او دا کل نا کل اوشی دا سی موسم سخ کالی دا داسې زګون غونته کال الله دې رحم وکي.
0: بالکل
1: جی. د خلکو فصلونه دی او دا غنمان دا ام یو ډیره رزق دی کنه.
0: جی جی بالکل بالکل.
1: په خیر سنبال شي او د چا پکې نصیبی وي. دیکھیے ہر قسم خلق شتا سوک کٹائی کی اغیم پکی مزدوری دا سوک چے تریشر کی دا اغیم دے زمیندار تم سب پاتی شی لوگری توم پاتی شی اوشر تیور کی آغا خلقوں نو رزق دے او اللہ تعالی دے دا دا خلقو نصیب کی.
0: بالکل بالکل جی. او زنه خدا سوی چغی د باران د بار دوا کی چر باران وشی سندا سوی چر باران دی ونشی زم کو فصل چکم دا خرابی کی ور سرا
1: او کلنا کل دا سوشی گنا چې کله ضرورت وی نو نوی او چې کله ضرورت نوی نو وی وجب دا وای چې یار کې دیشي زمونږ د مالو کمی هم
0: بالکل.
1: کله ضرورت وی ګرمي وی یا نور داسې خشک سالی وی به هر صورت د اغې د پاره ام الله او د الله رسول یو د غره سید استسقا مونږ خلکو کی نو باران خشک سالی وی کنه نو باران اوریږي.
0: بالکل جی. او وای کنا ای باران د زمه کی آبادی
1: آبادی دی
0: او شیرین یار ز پتا آباد ایم نو باران چکم دی انکل دټ از ضروری زمه کی د پاره هما او فصلونو د پاره هما او دغه رنگي د ابو هوا د پاره هما باران چې دټ از ضروری دی زګه کله چې باران نن کیږي انکل نو دی کی مطلب انسان گرد غبار چکم دی دټ از زیات وګنده غره مطلب
1: نو شوا یا دی چینو کی اوب نهرونو کی اوب دریابونو کی اوب دا کمی راضی
0: نو د دې لپاره بارونو چې کوم دی غاړي ضروري دي نو په کار د دې بارونو کې یی کنه هغه د دې بار کې اوس دې تم یو واقع راغله ایو په اوس تو کنه جی هغه باران کې داسې روانو کنه باران ورګ نه په اوس هغه باران کې روانو داسې لکه قمقل به ورته وایو احمق به ورته وایو هغه باران کې روانو جو
1: نو ټول ټول دغه دې ورته داسې په یو ځای ویل نو
0: نو خبره دې سره ریلیټډ خبره مې زین تر اغل نه وایم کوله نو احمق چې کوم دی روانو نو دې کې په اوس هغه هغه د پکې منډې ولې کنه باران کې خوشا منډې ولې چیر ځان کور ته ورسوم کنه نو ورته یلکا چرته روانې منډې دي شروع کړې دي ګورې نه چې باران ورې کې وی دی الله تعالی رحمت تر باندې ورې کې
1: نو هغه وی زه ته منډې وایم د خپل لاندې راځم
0: نه نه کنه هغه هغه خپل نو کنه نو هغه وی دیر ته خبره کوم صحیح کړ دی الله تعالی رحمت تر باندې ورې کې جو باران ورته دی مولا باندې بولے نو دې زموږ کې جره د الله تعالی رحمت تر باندې ورې کې تمن دی وای هغه د خپلان دی راځي زکه دې د خپلان دی راځي شي
1: دا مې ولا دلیل یې کته
0: کنه نظر خبر نسی کنه بس دغه دلیل موجود دی دا یو ډرامه دانش میرے پاس تم ہو کنا جی نو آگے کی چلی گلو نا خلیل قمر آئی تھنک یو دگو دگی لکھوا لو اگا آگے لکھلوا نہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا اس کے پاس خلیل ہوتا ہے
1: خلیل
0: آؤ کنا جہاں خلیل جہاں دلیل کام نہ کرے وہاں خلیل کام کرتا ہے
1: خلیل خود دوست ہے
0: خلیل دوست
1: ابراہیم خلیل
0: یس بالکل بالکل بالکل نو
1: دلیل دلالت تو لکا خبر بالکل
0: مطلب فرق بکیلا پروف موجود دی یا ثبوت موجود دی بالکل اتھینٹک نو ددی دیو جی نے مطلب خبر جی کلتا سو کوئی نو ثبوت سره کوي بے ثبوت خبر جی کم دی را مکوي تنقید برای اصلاح تنقید برای تنقید ندی کوي
1: تنقید ندی پک اسی دی سره تاسو یو خبر مرایا
0: خام خبر اسی
1: اسلامي تشو اغا د موسی علی السلام وخت کې وی باران نه کېد کنه
0: جی جی
1: نو بیا خلق استسقاء ته اوتیو خو باران نه کېد نو اغه ته الله تعالی وحی وکړي چې یار پدې کې یو کس داسې دی دا په وجه باران نه کوم نو اغه وی چې لکه دا کس دی اوسې ارسوک چې دی ارسړی تخپل گناه معلومه ده
0: بالکل
1: نو اغه توبه وکړه چې یا الله پرده مې وکړي ډیر خلق را جمع دي نو باران شو ناغه وی چې الله باران خو اوشو وی آو
0: قسم
1: پتاونه لگی دا اوم نو ته نو یغه ما ته توبوخ کا نو هغه چې دا راته نو نا هغه چې ما ته سوال وکړي چې الله زما پردو کی نو زه هغه چې
0: تاسو دا چې غلی وکوم لگا
1: بے پردی کوم وی خیم پنه خیم نو بیا خو الله پاک پر د پوخ نه شو
0: بالکل بالکل بالکل
1: الله تعالی ډیر لوی ذات دی
0: نو دی پوری دی چغلی چې کوم ده کنه انکل تا خش زن دی چغلی نه کوم دی غزان بچکل پکار دی د دې باره کې یو خو ګناه خبروم ده چې ګناه ډیر زیاده ده پکې چغلی او دې یو خو ګناه انسان ډیر ملاویږي یو دې سره مطلب خاندانونو چې کوم دی هغه تباہ کیږي یو چغلی دی وجنه دې باره کې واقع مل غتل انکل هغه داسې و چې یو خدا غلامان چکم دی عزت خرچ دل رخر دل کنا یو سڑی دی جی او بازار کیو بل کس خرسی دا زما غلام دی جی دا ز خرسو ما دا یو کس واخل نو غی خرسو نو دی کی یو کس پیخ شی جی نو هغه ته وی یاره د زما غلام دی دا واخل وی بسو فلانه مثال کو تر په 2000 روپے پورته وی 3000 روپے پورته وی پدې من دی نو وی دی کی یو کمال دی وی دی کی یو کار دی وس کار دی وکار دا دی چې دی چوغلی کی نو یار زما دې سره سکار دی چوغلی دی کی کنه مال زما کار پکار
1: صحیح
0: دی مال زما کار وکړ دې مون دی نغه ار اوست دی او کور دا نو دا دې لګه د کار مار کی پکې کله کله وګه دا ډکر ازي ها یو ځل چې وګه دا ډکر اغل دا دې چوغله والا کنه
1: ها
0: نو د څه چل کړه دی خزه دا ولوي سدا خبر نه دی تا باندې بل بل بن نه ولي فالتو لگا وسه خبر مبر نشته دی هغه دا هغه دا دی خبر نه خبر نه دی خورتي ها جوي د دې سه حل دی هغه د دې حل ما څه کیشته دی وي ته بدا چلو کی ها دې چې کله ودشي کنه ته دې ګيري وختبه مال راړې ها زما قدم کما ان شاء الله ټیک ټاک وی دی یو بیا مطلب دې وعده نه کوي
1: ها
0: جو هغه دا خبره خو صحیح ده نو خاونه چې راغې کور ده د سړی لکه چغل خور نه دی بیا سړی پسې هغه ته یاره ستا دا خزانه ده تله وژني.

0: Giri bir ihtimal kılma.
1: Sayı şu.
0: Aa, daha okuma. Çünkü matlab o dediğim o dediğim o dediğim o dediğim نو هغه چې سړی خو له خوب نه راځي د خفګانه چې یاره بس دا خو ماله وژني سړي ځان هسې غلی کړی دی پروت دی نو دېږي د ښځه کتل د راغلی سړی دی چاړه چې راغلی جو تاسې کولی که نه مطلب دې نه هغه ګیرې سره د ویښته کټ کاو
1: د قینچي وژنه هغه شته
0: نو هغه د جوړکی خیل به که نه نو هغه چې څنګه دښکو نو د راویښ شو راویښ شو جو اوس د یا دا ته څه چرکی دا کارونه کېده ما وجنی هغه نن تاسو وجنو خو نه دا چرکه چاړ دې څه د پاره راوړې دي د را را پاسې دي چې هغه زه غریب و وجله خزه چې و وجله نو د خزه چې کوم اهل عیال مطلب کوم چې د غیر شداران و غیر رونه یو لار یو
1: سرګنې طرف
0: سرګنې چې کوم طرف وا هغه راغله د خزه سړې و وجه دا خپل لازم چې کوم دی دا
1: فیصله وکړه
0: او فیصله وکړه نو هغه د دې چې کوم رونو سړې هغه راغله ورته هغه و وجل سره مطلب دغه نه درې مړي وکړو خلاص شي دنه درې مړي نور وکړل سره څه دی وجنه سره دی یو د چوغلې دی وجنه چې پورا دومره نقصان چې کوم دی هغه را ملاویږي دې سره یو خبره بل دا انکل چې کله انسان داسې یو خبره وګوري هما او واوري هما نو هغه باندې ډایرکټ اکشن اخیستل نه دي پکار نو بیا خبره ثبوت بوتلل پکار دي چې واقعي دا خبره شته دی یا نشته دی څنګه انکل
1: او سلام صبر دا خبرې
0: بالکل جی نو دی باندې خبره تر چي دي اعظم روان دي ورسره ورسره مینوال ورسره مو غپ شپ چي دي غلګي او احساس زين ته بم تي سره مطابق سنه خبره چي دي غبر ازي کنه
1: ولنا راغلي
0: راغلي دا اخو بیا لړلا
1: دا فکر می
0: بل خیر خیر بیا مرشه خیر فکر دي غته بیا راول دي غام خبر ازي زکه چي کله انسان سي مکالمه کوي بات چیت کوي د خبرو نه خبره چي دي غروزي کنه انکل نو بس بیا غي سره مطابق انسان ته واقعيان چي دي یاد کیږي او دا سده پاره د دې ته پاره ویچار دینه موږ عبرت واخلو دې موږ سوچ او فکر غور وکړو چې را زموږ په پریکټیکل لایف کې دا مسایل موږ سره مکه دي لشي
1: او دې ته معلومات نصيحت پکې سمره پروت
0: نصیحت به کوم
1: هغه نه به تخپل نتیجه اخس کې
0: اگزیکټلی
1: ها دټس
0: نو بالکل جی مینوال پر اثر مو پر رنگ غډون کوي تاسو اشعار چې کوم دي د بم د پروګرام برخه جوړیږي نو کالینګ نمبر بالکل سیمپل دی 0309711899 اس ایم ایس په 8583 باندې او تاسو میسجز وسرو ما انکل میسج نه سوري تاسو میسج خو خیر زما دی هغه ترکه وزله کوم او تاسو ورته د اشعار تړک لگاوي
1: نو وی کنه د خپل مینې قصه چا ته وکړم ته به یې واوری که دنیا ته وکړم د هر یو اه سره چې لاس اوچت کړم نو خیرې ځان ته او دعا او دا مې وعده دا مې اقرار غزله سرسنه بستا پم او یقین مې نشي چې په پخلا بشي اوس زاری که دیره هم اشنا تا اقلم
0: بلکل جی بلکل بلکل نه رازی کی گیغا
1: جندون یو دا سی مول لرا وستما جندون یو دا سی مول لرا وستما پا کم لالشم چا تا اجارم
0: بلکل بلکل بلکل بلکل انکل دغه شنه دا کله چې انسان مطلب ډیزت تکلیفات وګوري بس هغه بیا ډیزت پریشانی کنه انکل بیا سره مطلب خبرو د پاره سګونی بیا خپل د زړه د بڑاس چا تا وکما کسنګه
1: او کنه
0: نو دا خو دا سکیو خو پکار دا چې انسان هر یو سټیپ وځي دی ډې سوچ سمج سره کنه
1: او کنه
0: نو چې کله مطلب موږ داسې لکه سوچ مو سوچ نه کوو او ډایرکټلی کار کوو بیا موږ ته مشکلات په ژوند کې ډېر زیات راځي کنه
1: نو دا خو ستاسو خبره صحیح ده وای کنه چې پهله تولو
0: پیر بولو
1: پیر بولو
0: یس بیا کلمن سوچ کر بولتا ہے عجب کی بیوقوف میری طرح بول کر پھر سوچتا ہے بس دا انکل
1: دا خو یو کار دی کنه
0: جی جی
1: دا سی کارو چې وی
0: اوس دی بیوقوف پر میزن ته یو واقع راغل ته خو زتا سړم بیا خبر بیا زتا نه نه نه بیا زتا
1: زتا نمبر در کوم نمبر در کوم
0: جی دی بیوقوف پر میزن ته یو واقع راغلا یو کلی وکنه جی هغه په بیوقوف باندې ډیر زات مشورو چیر دا ډیر زات بیوقوف دی جو یو رزکی د بل کلی والا یو بادشاہ
1: ها
0: هغه وی یاره زما باقي د دودا ال معلومه مو چې باقي دا بي وقوف دي کني دي خلک وسره پوري پيشاري کوي نو هغه خپل وفات سره راغللې
1: تحقیقات پر
0: پا تحقیقات د پاره چې راغللې نو د دې چې کوم کلی هغه د بي وقوفان چې کوم سربراو سربار د دې سربراو کنه ځان ته خيار وي کنه نو هغه سربراو د دې هغه خپل د کوم چې دغه دي کوم د دې وفات دي هغه هم راغوښت هغو ته ووي چې را د بادشاه راغلی دی د ده مخکې ټنګون په بیوقوفو باندې ډېر زیات مشهوري وو خو د ده مخکې داسې حرکت ونه کوي

0: چاته باندې بدو لګي. نو صحیح ده، نو خوراکونه مرکونه خو زبردست خوراک ول تیار کړ، بریانیانې پکې تیار کړلې، پلاو ول پکې تیار
1: کړل، هغه وخت کې بریانی
0: واو جی، هغه وخت دا بخانه راغله دا، نو بریانی پلاو روست او دې سره سره د دین علاوه کوم ګورو بریانی تقریبا هر چیز نه کوم دی کنه جی کسترد وغیرہ
1: بریانی مو یک نه فرنی ده
0: نو خیر دی
1: کنه،
0: او هغه دلته خلک ته فرنی وای کنه، نو اوس زبانه سره لفظ فرنی دی واقعي خو نه، نو سوال چې ماډرن خلک دی کنه او د کسترد وای فرنی خلک نه پیژني اوس
1: صحیح ده،
0: نو فرنی فرنی یا کسترد فرنی وای فرنی ور وځي ته په لغه خیر اغلا یو پیری کنه یو فرنی اوس دا واقعي زما په طرف ته لږ خو ځه اوس دی واقعي طرف ته راشم، نو هغه هر قسمه سامان چې کوم دی هغه بالکل ریډی کړ دی، نو دی بادشاہ ته دا وفد ته دا سامان وغیرہ کې خدو خجو خلک ډیر زیات خوشاله شي یار، خو یار دغه داسې خبره نشته دی چې دا خلک داسې بي وقفه وي خوراکونه ګوره سب سمره زبردستی پخ کړ دی، ان جو سره سلام دوا کړ روان شل روان ش شاته نه دغه دا بي وقفه چې کوم بادشاہ دا خپل دا وفد دوباره راغوخته یار وای کنه څنګه چلو شو، هغه یار وچا س کمی س زیاتې س شوی دی نه دی شوی س طریقه کار دی یا نه دی نګور دی، یو وی یار جی بادشاہ صاحب خپه کیګم ما نه صرف لګه غلطی شوی دا س غلطی دا نه شوی دا ویمانا مثال چې کوم غره کا پاتې شو و په دې سالن کې ها ای ښا یو هو اوس په دوه په عمر پښاره کوي زرشای دا مثال واخلای او منډه کوي ورپسې پښتنو منډه اسونو لپون دی ورکای الله ریکور سوې دا دا ول ورکه سونو مې دی دا مثال ول واجب په خلې کې چې هغه دم پر بیا فشار نه کوي عمر اقاړ نه کوي شیرا ادو دو ګور مثال چې دا سالن کې دنیا چې دا چې تم ضروري شي
1: دا شاجی رو رو چې انډا په دې خور او رستو باندې مرچ تا ناغه بیا رو ما په تاسو یو ځان له پجه بوا
0: چې نو شاده نه دا جی دا دې یو قفان چې کوم دا خلق دو په سونو مل پوندي ورکړ دی ځان سره مثال یې اغست دي او روان دی ورسېدل ایلارې کو رسول او په زور مندر نه سي کنه په خولې کې دي
1: ها
0: هغه یې واره واقع دا بیا کو فاندې نو بیا کو ور بیا واقع را کړو نه تاسو سره شامل کړو نو بیا کو تیا خشي زنی دي
1: نو بس دا وګوره
0: جی جی
1: تاسو دا پته ده چې او کاسو
0: جی جی
1: او ډیر نیک سړیو
0: ها
1: نو دا هغه یو خادمو
0: ها
1: چې بس پاغه ختمه ونه
0: خان
1: یو کس ورته وی چې د سره وخت څنګه تیری او دا کومه درجه ته نوې دا خو چې دا کومه درجه ما ته ملو دا هم د پوجه چې دی روان کارونه کوي او زه صبر کوم
0: بالکل
1: او بل دا چې دی د لاس ما ډیر د عقل مندې کارونه زده کړل دی روان کارونه کوي زه سم کارونه کوم چې دی ما سری نو زه سمې
0: یس
1: نو کله نه کله دا ساده سړی اوم خوي کنه
0: بالکل بالکل بالکل او دا سو دې نیک خبره وکړله یا مطلب دې نیک بند خبره وکړله دا شنې مې زه زما یو بل واقعي راغله نیک سره ریلیټډ یو بزرګ کنه جی بلکې بادشاہ بوالو هغه خپل نوکر ته وی دی هغه دین بادشاہ یو باغ دی مڼو
1: خو
0: زبردست باغ دا سه خستا سره مڼې پکې چې ځان ورته حیرانه ده بخوري کې به اوپر اتلی ورپسې او باغ چې کوم دی هغه ډیر زیات غټو لکه هغه په سټیپونو کې سټیپونو جوړ کړو تقریبا یو شپږ وسته په کې جوړ کړی وګنه درجه لکه جوړ کړی په کې نو د دې بادشاہ ته وی بادشاہ د خپل دین نوکر ته وی یره دی باغ نه مالا یو خوګه میوه چې کومه ده خوګ سیب چې کوم دی هغه مالا راوړ ها نو ورته وی خوګ براوړ ادا سي نه چې مطلب هغه تریخي نو بیا به مطلب خو خبر نه وی لکه او دا چې سمره خوګ راوړ دمره بتاله زه دغه خې انعام راکو
1: انعام
0: خو بدله بتاله زرا کوم د چې بني اغه سټپ ته یاړ بني باغ ته کوم دی راغله نو ګور دا سه خستا سیبان به کی موجود دی په دونو کې چې غدا سه رازان کی کنه نو د چې دیو ته ډیر خوشاله شي او سوچ یو کو چې را په دې بني کنه دی بني طرف ته ولاړ شمه خو بادشاہ سره یو شرط خو بادشاہ ورته دا ویلی چې یره کتا اورم بنی باغ پری خدو دیم ته لاړلې نو بیا اپ کی ریټرننګ پالیسی دی کی نشته دی چې د دوباره واپس بیا دی بل تر راځي
1: ها
0: سامرزي ته پهل نه راوړې کا خیر نه راوړې کا مز نه راوړې سامرزي خو ریټرن کېدل و پکې نه وي چې دو سوچو کو مری کی ډیر مزیدار نو هغه پری خدو دی منی ته لاړ چې دی منی ګور هغه نه خو هغه نه زبردستی پکې جاغه مو پری خدو دی منی ته لاړ اګین دغه نه خو خو خسته خسته منی چې کتاب کې موجود دی تر دې پورې چې مطلب دې اخرنی اوم ته ورسېد چې اوم کوم ډیر زبردست دی دغه اوم پرې دې باندې اتم ته ځما اتم ته چلاړ نو شند شند خدا سپېږ نه کنه انکل شند مطلب دغه چې مې به کې نه وي با خالی ولکه
1: صحیح
0: خالی صحیح دی جی بانچ ورته ګو یو بانچ پن
1: صحیح
0: نو هغه
1: نه دا بانچ پن دا بوټي د پاره مې استعمالي
0: او بو بوټي لپاره استعمالي کوم کوم کچ لکه نی مطلب کوم لکه مې ویني شي پیدا کول
1: صحیح
0: دی صلاحیت پکې نی
1: شن وی
0: شن وی
1: صحیح
0: موږ ته شن ما شن وی خدا سو ما خپل اون به جن نماز کړه بانچ لفظ په استعمال کې مې کې دي تاسو سمجھ ترش نو هغه کې نو لکه مې وی پکې موجود نه وی چې مې وی موجود نه وی نو دې خبر شي څنګه سره مطلب هغه ریټرننګ پالیسی ولا سیستم دوباره واپس کې دی نه شو نو ټوکړې چې کوم دغه شانتي خالی راوړل باچا ورته دا ولي چې تا خالی ټوکړې ما راوړل اور دې باچا یې ما دا ترتیب وکړو ما وی زبا دی دی منی کې وګورم دی منی په ختمه دی منی کې به وګورم اذن ته چې زور استلم نو هغه بالکل لکه خالی وایي کې سنو نو د دې نه دا سبق ته ملایويږي چې هر ورځ چې کوم دا انسان د پاره د نیکو اعمالو دا لکه څنګه چې موږ سوچ کوو انکل چې زه خیر دې زما سبا نیک اعمال وکم سبا به دا کار وکم سبا نه بل سبا سبا نه بل سبا په دغه دوران کې انسان چې کوم دا د دنیا نه لاړ شي
1: د توبې پټه مباند
0: دا دیش از منی نو په کار دا نه کېږي چې انسان نیکه باندې لاس برګيږي نو ټایم کې کول په کار دي انتظار نه دی کول په کار
1: او کنه وی په خچاري کې تادی کوا
0: نیکه کار کې تادی په کار د خلک دا وایي کنه
1: نو زکه خو وای کنه چې هغه کولا په پسرلو کې نشته
0: اها
1: مینا په ګل او په ازغو کې نشته
0: وا
1: زد آشنا په مینا مس يم ساقي
0: اها
1: نشه د زکه په پیالو کې نشته
0: وا جی وا
1: نو نه په مینا مینا بیا او قتل تاوی اثر می اسویلو کې نشته
0: وا جی وا زبردست
1: کولی قاتل دی قتلول کوي بس
0: اها
1: کولی قاتل دی قتلول کوي بس نور یې مطلب چاته کتو کې نشته
0: او زبردست دا دې ځتی نه کوي انکل ډېر ځتی کوي خیر دا وخت به هم تیر شي کنه
1: دا وخت خو تیریږي
0: دا وخت وخت خو
1: چاين ډېر وختونه
0: تیر وخت چې کوم چا دې انتظار چې کوم دی انکل هغه بالکل نه کوي لکه
1: وخت
0: دینه فائدہ غسل پکړ دی مثال دا واورې دی مطلب دیوانو چولا نو روانه پیگلاویگی مطلب ویلگی لکا کسنگا
1: صحیح دا
0: تاس ولی سوچ کی انکل
1: نیم سوچ کی
0: نا نا نا نا تاس کی دینی جی تاس کی دینی جی
1: زخوی مرا یو کلی شان تے ٹریکو لگاو
0: سنگ طرف تو بلاڈ خیر دین خبر کو خبر میں زکی
1: خیر دی خبر
0: خبر میں زکی
1: یو خون تے ٹریکو لٹو
0: ہاں جی دی گلزار او گلزار علم ٹھیک ٹھیک ہم دی اگر سر بالکل کو یو دی سر دی وگ میں ا بالکل دا سنگ چ کم دا بڑے پروگرام سے جڑ کو انکل سے خیال دی
1: صحیح دا
0: خدا کنا
1: اوریدونکو ٹریک ورے چرتا مزے منسروں سے اور ریڈیو امن بٹا گرام سروں سے

0: دا غټي دا واړدي دا می خوخ دي دا می نه دي دا غټي دا واړدي دا می خوخ دي دا می نه دي
1: ډیره مننه شکریا ستا هم د اوریدونکو هم
0: چې دا څنګه مو اوریدلی
1: کله نا کله لږ ذهن بدل شي
0: کنه
1: دا اوریدونکو چې څومره دي کله نا کله
0: خبر سره ورکیږي کنه ورکیږي دلمو ورکیږي ته کله فرید انکل
1: او باز محمد صاحب خو هغه وایي چې یار لږ شان میوزیک پکې وی کنه نو دی بیا ډیر سور کی
0: بالکل بالکل میوزیک خامخه وی
1: کال کوي
0: خامخه په کال کوي بالکل جی کالونه را روان دي لکه بالکل جی 0311 88 93 83 خبر ہو گئے.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
0: برکال بوخلو خیر دی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کال ڈراپ شو جی خیر دی. کلا کلا داسی کی گی انکل تاسو شیر وای
1: وی کنه
0: جی جی
1: قصه د مینې می اوګده د تا ته څه پته ده او په هر طرف خوره وره د تا ته څه پته ده ځکه اظهار د خپل مینې آشنا تا ته نکړم مینې زما خو تا سره د تا ته څه پته ده
0: دا خبر بالکل ټیک ده
1: او چې پسپرلی کې د چمن نه جولې تشه راوړم د نصیب برخه می سپیره د تا ته څه پته ده
0: واجی وا
1: او چاکړه لتیره په سلګو چا په زنګون د جانان جندن هم جندن هم یو شوګیره د تا ته څه پته ده
0: صحیح خبر ده صحیح خبر ده بالکل جی دا پته بچا دي کال نو تاسو کو کال بیا ډراپ شو اني وي ام سي بزو کوم خیر دي کله کله کیدا سوش دا مثلا نشته دي کال روانه خو چې مالک لیټ پک کو نو غي د وجنه کال ډراپ شو خیر زبو او ګورما بل کال کوم کی سوک دي او دا کم دي انګه تاسو خبر اوګه
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل تا تا تا دی رحمان تا پراتو بنار کله خوشم دید
1: ډیر زیات مننه باز محمد صاحب زم دتا پروگرام کی ډیر زیات په عزت سرا هر کله ویم ستوري مشو ویم څنګه تاسو صحت خدی
2: او ډیر مننه ډیر مننه خو جی یاره تاسو خدا ز خستګا په لگاو
1: ها بس مونږ خون ګور دا تاسو د پار مونږ خپل ځان لید کلو ورکو او تاسو لا مسکا درکو دشمن
0: تمخا مزاخی مزاخیا
2: او کنه یار ډیر غټ خو نه او استاد ماشاءالله استاد دا جوړه چې کما دا د نظر دي
1: سپیل نه لګي کا غره سپین دې
2: ما خو ځان دې بشې شان لګې کړو
1: نه نه ځان به نه غلي کې کنه ګوره ما اون وګتا چې باز محمد صاحب تو ګوره اوس کال کوي اولمبي کال روم ته وي
2: نتا سو مونږ نه خپګې مونږ تاسو نه خپګې کنه دا خو د منځري شان نتا سو سر په پانځ دې خې مونږ نو ما
1: صحیح بالکل نور جن سات خطیری کی روز خطے رشوا
2: الحمد للہ ڈیرا خستہ ڈیرا مزیدار درویزن کی زمین تھا کہ خاموش ہے دیدا جت وہ دود
1: یو کار دکھنا نا خبر دا سے دچے باران نری نری وری گیو دی جو اندازہ دا سے رسندلی راغشتی دی اڈو کی ٹکور شی دی ود دی ود خبر چی وہ رہے دے
2: کنا
1: اس بکال نو دری گیا کیپٹن صاحب چیو زل کم اڈرو کی کنا نہ آگا بیا تر آخر ٹائم اپور چلی گی
2: انکل دا خبره دا ویتون کې زمنګ دا کلاران دي دا زمنګ مشران کښان رونا بیگان کنه دوه ډیر خدي
1: او صحیح ده
2: او خدا خبره دا چې دوه سل نمبر نمبر ته فون کول نو دا دی تاسو دا دی نه خلا دا دی زمنګ دا ویتون کو ته دوه پکې سر پیدا شو دا خو دره باپ یو تار چې ویل دي
1: ګره یو خبره باز محمد صاحب زه زما پروګرام دا چې خوخي چې ګور دلته مونږ سناسي یو قصه وایو چې ستاسو د طرف نه هم داسې یو خبره راځي نو موږ به تاسو نه هم اورو او ستاسو هغه خبره به هم اورېدونکي اوري. یو خدای چې تقریبا زویم هر سړی دی داسې یو ښکلې خبره داسې یو ښه قصه هغه یاد ساتي چې لکه اوس موږ تاسې صاحب وکړله یا ما وکړله بیا توکي اغستا دا ټول چې څومره اوریدونکي دا ووري بیا پسې بل ابو محمد یو خوشان قصو کی په دې طریقه چې کومه سلسله رواني د دې مزه ډیره زیاتې خصوصو کو بس دلته کې
2: ډیره زیاته دا چې پټي لوګو نه آداب وی عزت تر دې ولې چې دا خصا خبره په اندي کېلن لیکنا
1: آو آو
2: نه خپني شي دې چې دلته خپني شي
1: نه سید لکه
2: دا استعمال پکار بولنه کې استعمال دا سي پکاري
1: کړه صحیح خبره ده لکه مونږ خو کوشش دا دي چې ان شاء الله د بد اخلاقی خبره نو وکړو
2: او نو ثابت قدمه خلک احساس خبره کې کته ورني
1: او نو وورو ځکه چې د ادارې
2: زمونږ ته تاکوټ یو ډرایور په خاص سلیم او ډرایور د دې سوزکی به چلاو
1: خجی خان
2: او یو کوستانه چې چو
1: ها
2: دغه ول الله سوار کوي کاغذات هغه کیوی دی سلیم په کاغذات کې وکټه پر نه کاغذ د کاغذات د ګاډی راو وخ کنه
1: ها
2: هغه ول چلانو نه کوي دی چې څو په کاغذ قلم کې کومه ګټه پر نه دمر دمر وي ته په جرمانه راکای ها نو دا خبره ده چې تاسو خبره د ګټه پر نه
1: صحیح ده
2: ټول مینوالو تر ویدونکو ته چې څوک زمونږ آواز دروي رونا بایګان زمونږ ټولو ته زمونږ طرف ډېر ډېر سلامونه تاسو ته ډېر ډېر ما ته ټریک نه نو لګه کمی او
1: زمونږ بل ته په خپل خوخه لګو کنه ستاغه چایز داسي ستاغه چایز داسي چې یار
2: ما ته به د تا قسمت کې راحتونه په دلو کې
1: زه سعید سعید
2: تاسو ته کرمانونه په سلګو پراتی
1: سعید زه تاسو ته دغه لته او زه به ورله د سلام جواب ورکوم. وعلیکم السلام او د باز محمد صاحب طرف نه ټول اوریدونکو ته سلام. باز محمد صاحب مونږ تاسو ډیره زیاته شکریا ده کو چې تاسو پروګرام تراله او کاله مو کو مونږ سره خپل غږ اواز شریکو نو مونږ تاسو ډیره زیاته مننه او شکریا ادا کو. او په دې کې به باز محمد صاحب ته لګ اشعارم ډالې ځکه چې ډېر مینه کوي وای کنه چې ستا د کلی نه چې زم زړه می خوګيږي او تړ می اوخ کې تو یوم زړه می خوګيږي هر قدم سره پروست روستو ګورم ځان له ځان له بیلوم زړه می خوګيږي هر یو رنگ کې زما د وینې رنگ دی ستا تصویر چې خلوم زړه می خوګيږي.
0: زبردست ډېر بهترین جی. او انکل دغه څنګه ګورو چې دغه دی کنه دی
1: دا وګورو
0: ما څه پته دا اوس دغه دی کنه دی اوس دغه پته لګینه نو غزازل چې کومه

0: دغه دغه نن کل
1: کوم کلیه
0: انجوای کی دغه ټریک
1: د باز محمد سیب دا خپل ټریک فرمایشته په خوشان سره ووره.

0: ویلکم بیک، ویلکم بیک. یو وری بیا پروان کې ویلکم، خوشامدید، جای نو په خیر علي درته وایو. انکل تاسو ته
1: جی ډیر مننه، شکریا تاسو. او ریدون کو واټه کو ریدلی سنا س و انجای کړي.
0: بالکل جی.
1: او ریدون کو پروگرام دی ستوري د اسمان.
0: بالکل جی.
1: او زو تاسو ته تاسو ته پروگرام پیښ کو چې سمره زمونږ اوریدون کې دی پروگرام خپل دلچسپې باندې اوره او کال کول شي.
0: یس بالکل جی. کال نمبر زمونږ سره یا 0309711899 باندې او دغه رنګي 0997310400 باندې هم تاسو کال او 8583 باندې تاسو سمس د پروگرام خبر
1: کم سړی چې کال کوي کنه نو خمه زیدار لن غونته او مزاحیه قصه وکي.
0: یس بالکل جی. قصه چې کوم ده ضرور ده کہانی د سر انسان له خوف ډیر زیات راځي.
1: نه زکه چې اوس باز محمد صاحب مکلا، ابو محمد مکلا، بل کس مکلا، نو پکار ده چې ټول پروګرام داسي چې دوی هم پکې راته سوي. دا نه چې یار یوازې خاموشي مونږ بلګیا یو زمونږ سر بخوګیږي او دوی براته
0: دوی بغلی ناشتي کنه.
1: دوی بغلی ناشتي
0: دا څه کله کې دي؟ جی بالکل، دوی مونږ سر خپل आवाज خپل الفاظ هغه د پروګرام سره جوړول شي. کالنگ نمبر زمگا بے کو سمپل دے 0309711899 او 85 83 09 او 85 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کې رته هر کله وای ستړي مشو وای خوش آمدید وای څنګه جی ستاسو صحت خدي
2: شکریہ جی مننه شکریہ تاج بھائی ته سلامونه
0: وعلیکم السلام سید خان څنګه
2: خیر دې شکر دې تاسو خیر دې
0: خیر خیر دې تاسو دعاګانې دی وای کنه سال هتی یار
2: شکر دې خیر دې شو دو بابا په اوس کله وګورئ کړی
0: کنه
1: یو کار دې کنه دا ټول داسې طاقتور سي زونه دي کنه
2: ټول ویتامینو ته ناشته
1: نو بس اوس یو کار دې دی خو پکه تاج بوی د سیوانو د باغ کې سفر او اوس بستانه او چې ته بس د غزانو کې او د بادامو کې
2: نه نه زه درته یو یو بهترین خبره کوم لګې څنګه چې هغه د پیر هغه مورید د خړې
1: زه شامه ارشاد
2: دا دوبی کور والا جلن درالا بادشاہ کور والا خوا تھا کنا
1: خا خا
2: نو بادشاہ غور دی تو والی جاڑی وی لنگڈے مر دے
1: خا
2: خا جو بادشاہ کور والوں پا جڑا شوا
1: خا
2: جاڑی جی دا دوبی کور والا

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید جی اینو په خیر علی دا سوی پروگرام دی ستوري د اسمان جی انکل
1: ها نو اور دې کو ټریک اور دې لی
0: بالکل جی میسجز راغل دا و سره سره تم شامل کما وی انکل جی پلیز اسما وای چې ما ته شیر وای کنه ز انیل ای ما
1: صحیح
0: جی
1: بغیر لتا سکون د زړه ناراضي
0: ها
1: هر سر راضي د جن خواګه ناراضي
0: واجب وا
1: ستا د مینې توبه څنګه وکړم د توبه ټکه می په خله ناراضي
0: واجب وا زبردست
1: ساله می ټوله مینه خپل درکړه نور خود دینه مال خن ناراضي
0: واجب وا
1: زړه می جاگیر دستا اوسېګه پکی د هر چا کور ته ملمانه ناراضي
0: صحیح خبر ده بالکل انکل د غشنه ده بالکل جی ملمانه خو هر چا کرے نه ځکه انکل څنګه زنه خو ګرځي کنه کم چې اداسې خلق
1: نو ملمانه په دوه قسمه یو انوایټ کیږي او یو اسې د تپوس پختنی یا موده شوی وي خپل خپلوان رور کرا خور کرا تر کرا ماما کرا خواخ کرا
0: بالکل خو انکل
1: جی
0: تاسو دې تپوس خبرو
1: صحیح و ته روشنه یو اچي
0: نه نه دې سره زنده می واقعا راغله
1: ښه واقعي بیان وکنه زکه چې ټول اوریدونکو هم ستاده واقع
0: نن ما واقعا ډېر بیان کړم بیا براسه کې نور پرمون کې واقعي غانې نه سبا بیا پروګرام دي تاسو نه هغه بیا څه کو
1: اغيله
0: خیر اغيله بیا ورشي
1: سخندا اختر لوم پرې ده
0: کنه زکه دا یو بیان کو بیا پروګرام ټایم چې کوم ختمې دو دي نو تاسو تپوس خبرو وکړل نه ملمانو خبره تپوس خبره کم څه کې اکثر داسې خلک وي چې کلی کې ختم وي خیرات وي بلنه ورته چانه وي ٹھیک ہے نا او د بلنه نه بغیر زی د دې مثال داسې دی چې غل لاغي غلا وکړه او لاړ اشن دا کنه دا نو سو پوری چاته وینا نه وشي وي چاته بلنه نه وشي وي
1: دا دلته مشهور شته چې وای ماما ډړې کم زی غرزو
0: دا نه دا مانه دی مانه دی
1: دا داسې کارو کنه چې وای یو سړی خیرات کړو دی بلته وینا نه وکړي
0: ها
1: نو دو اغه درې چې دیګون لروړې وکنه نو اغه یو څو درې واغشتې وته یاره دا ماما دا درې کم ځای کې
0: ځاله خبره جوړه ځاله خبره جوړه
1: اغه وته دا وی دغه تکید الکه وی دین ځان سره روټه تکید
0: بلکل بازه قد دازه کی که سنگه انکل
1: اگه دا زهانت نکارو داره تو وای چه تخونن تلوی شنکی آره تا سنگه لو پلارا سحالا
0: بیداده تا تلو ما بیدادی
1: بیدادی
0: بیداده
1: بیداده
0: او پخته کرده بیداده وی اردو کرده بیدادی وایی که نا شنکی آره تقریبا تا صدا ویلی شای چه پا یو کلومیتر فاصله که دا
1: یو کلومیتر
0: فاصله که دا نو بیداده تا تلو مجی نو بیداده دا دی زینو بیدی جی او شنکی آره تا بیاده غشان دی نور بفا وغیر دا سیلا
1: بفا خو مخ که دا بفا خو بفا بجنا دا خو خاص نمونه دی کنه
0: بلکل
1: دام پا که نوری لکه دا تا چکم
0: تا شنکی آره
1: نه شنکی آره خو میمونه
0: نه بیداده شده بیداده خودی دا مشاوره دا بیداده پا دی بطرام کیون میوشتا دی بیداده دا کسی ما دیتن کس غلط نیمه دی اجمیری طرف تا دا اس کچه تزا غلط نیمه نو دی اجمیری طرف تا مایو بیداده شده دی
1: نو بس ته هغه نوم یادې چې دا هغه په سپیلنګ لیکلو موږ ډېر ګران
0: یو بس دا اوس نومونه شته
1: دي پټواریانو په کاغذونو کې خدای
0: نه مليږي دا شینګاره نه دنګل دي دا شینګاره وري وي
1: شینګ خو ما تاسو
0: وی کنه
1: کیاري
0: بالکل
1: نه کیاره خو باړه ته
0: باړه ته وی دي
1: او شین وي شین
0: تا شین تا ا دې دا کدا لفظ موږ داسې کو سبز کیاري بیا څه غلط ته
1: نو خیر
0: مطلب کو یو
1: دې کې بیا خود دا نوم خلګي
0: دا نوم خلګي شینکاري
1: خلګي
0: که دې سمز کړي ورته ویل کیږي که مسله نشته دا مطلب یو دی
1: د ګورنمنت په کاغذونو کې بوم ده دی خپل د غي او دا په بورډ باندې په کم په سی پی کې یا په های وې باندې چې د دې د غلګي دی د بورډ کنه
0: او
1: نو د دې خو خپل یو مقام شته
0: بالکل بالکل شینکاري پر مزند یو خیر الله ما کې از لګ ډیر دا خو زه دا څه کله کله لاټ شم کنه کله ما کې زکل یو زلت لمه دا تقریبا 10 10 ورشي چې ما ایج بس 8 کال 10 کال 12 کال بو هغه ټایم کې هغه ټایم کې یو غانه وا یو سنه ما سنه ما رب دې کا خپل مهربانه دا ګرته سفر دي دا دا ټایم ما په پهل سره ورته دی وا
1: مشهور سره نه جوړې دی یو ټیم بو کم فلمونو کې بد اغه شو
0: اوس مطلب تقریبا هر میاشت کې درې سرور سونګز چې کوم دي نیو نیو را روان دي کنه او راځي نو بالکل یغی مخفل کار زور او شور سره چې کوم دي شور کړی دي خو په خانه سندري ما مطلب خو اوس نه چې کوم دي بهر لګ گزاره کوي کنه خو په خانو ته نه رسي انکل
1: نو بس دا ګوره
0: معیاري شاعری پکې شي کنه معیاري شاعری
1: اوس د باز محمد صاحب چې د سمره مخکنه دغه دي نو د خوخي
0: بالکل بالکل جی بالکل خیر جی میسج راغلی السلام علیکم انکل جی تاسو څنګه
1: بالکل خیر خیریت جناب ستاسو ډیر زیاته مننه او شکریا
0: او سر جی تاسو ته السلام علیکم السلام او ال گرلز ته هم سلام او اٹس مافیا کوین اچھا جی او د ډیرو منافقو په خندا باندې خوب وې شم د ډیرو منافقو په خندا باندې خوب وې شم خو د بازو په دی لاسو کې تسبیح سړې دوګه کی صحیح دی انکل غلط
1: دی بس دا خو د ارچا خپل نظر دی
0: خیر جی کال طرف تو لڑ شکر مستر کال کون کے سکھ دے ہوتا کم سے نہ دیجیے تاسو سر خبر ہو گئے
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ علی
1: خیر دیجی پروگرام کے رتا ہر کلے وہ استڑی مشی وہ خوش آمدید وہ استاد صحت خدی جی
2: بالکل
1: خیر خیریت تے بالکل خیر دے سلیم صاحب امیر صاحب خجی پروگرام اور ہے دا وخت نہ کنا اوسم ریڈیو ٹیون کا
2: مو خدی وخت نہ اوری جی
1: خجی ڈیرا من نہ تا سو برا تو سو ائے
2: سیر از بتا سو سو مو خدی پر ال کی فور اندر ای بو ال کان سکول کرون
1: خجی ها
2: ما کی خو سکی وان دی نا
1: او جی
2: پن پی سی زی راج دی استاد سره تاسو کوم څه تاسو ولې نه راغلي
1: ها
2: هغه یو نه تاسو کوم څه ما نه کو پیسې کو شو
0: ها
2: هم په لار ته وی ته ولې نه راغلي ما په خپل
1: صحیح ده صحیح ده ډیر
0: زبردست
2: ها زه مو ستور مینوالو ته سلامونه ولې مو ستې نو نه خپل نو سیستم لې
1: صحیح
0: بالکل جی وعلیکم السلام ڈیرا مند نہ کہو جی بالکل جناب بھلے میسج چیک کر دے تھا میسج ہم دے پروگرام میسج جڑ کو میسج راغ لے دی وائٹ چی بھائی ما تے چاؤم سلامو کو ابو تو وعلیکم السلام او بھائی دا سنگ پلے کی کنا دا دا خوبونو دنیا لگ رنگین خدا او بنفرت اور پرشا جانا نہ مین خدا ائی میں قرا فرام بڑا گرام زه کوشش کوم چې پلی ګدرتا ملاوي شي
1: پروگرام ټیم څنګه
0: ټیم بس لګ پاتې دي خبره الی زم خبره وبږي کی انکل نو
1: صحیح ده
0: هاو کنه نو تاسو څه شعر شاعری څه خبره اترا
1: عزت خو ټریک
0: ما خو یو څنګه تلې دلتا ها دا وبلی کو صحیح ده دا کوم چې ما ډیر وډیکواله اورې دي

ګران دونکو د پروګرام ټایم چې کوم دی دا مخ پر اختتام طرف ته رسیدلی دی. تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې اپرون کې کال زکړل چای سمیس کول دغه ډیره زیاته مننه کوم. چای سمیس د چا کال ما شامل نه کړ هغه نه معافي بخنه غواړو. خصوصي مننه د خلکو کو چا چې دغه پروګرام زمونږه پوره یو غنټه خاموشه سره غو واورېدل. پتلوت لوګي یو خبر خپل د ژوند ډیزل خیال ساتي دا خلکو هم ډیزل خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبرې مندي بالکل ما یو سکیږي ځکه ما یو سی په خپل غټه ناکامي دا خلک کوم چې نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړو د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې د زمانو تاج رحمان دی دا نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما خوشاله نه غاسو دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا څنګه یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تا دا خپل میزبان تاج رحمان ورکه اجازه ده خدای په امان.